0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
4: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japal. Evropski poslanci so potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije, namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program, vreden 115 milijonov evrov, bo spodbujal inovacije prek dostopa do testiranja in certificiranja ter pospešenih subvencij. Potrditi ga morajo še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Najstnica je včeraj v napadu z nožem na srednji šoli v Istanbulu ubila dijakinjo, 7 dijakinj pa je ranila. Policija je prijela domnevno 15-letno napadalko, ki naj bi bila učenka druge šole. To je leto že četrti napad mladoletnikov na šolah v Turčiji, ki so vzbudili zaskrbljenost javnosti zaradi varnosti na šolah. Na svetovnem prvenstvu v judu bosta slovenske barve branila Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg in Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Kaja ima za sabo težko leto, potem ko se je spomladi poškodovala na evropskem prvenstvu, a je dobro formo potrdila tik pred odhodom na svetovno prvenstvo. O njenem žrebu govori trener Luka Kuralt.
2: Kaja je deveta nosilka, eno mesto je zmanjkalo, da bi mogoče bila ona nosilka na tem tekmovanju. Enostavno, žreb je tako, kar je, nič zato treba se boriti z vsako borko. Mislim, da je Kaja dokazala, da pač lahko zmaga marsikoga. Mo videli, če se štejemo v njeni poti do četrtfinala, koliko olimpijskih in svetovnih medalj, celo malo za glavo primemo, ampak nič zato, gremo z glavo. Glavo gor in pač po čim boljše uvrstitve.
1: Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Pet jih je čez šesto, vreme pa ja, v večjem delu države še dokaj sončno danes. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo včasno tudi rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, jutri padavine se bodo zjutraj na zahodu ukrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V petek bo nekoliko hladneje, v soboto nekoliko bolj sončno in topleje.
10: Eno lepo dobro jutro voščim tudi na ceste, jutranja gneča in zastoji pa imamo jih na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča, ta se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malenc pred priključkom Ljubljana zahod Vič. Ponovno je odprta cesta Zagorje Trbovlje na mostu čez Savo, kjer so zdeli končali, obvozi pa niso več
8: ne
10: potrebni.
8: Ne pa niso.
10: Ja. Tako piše. Če je še kaj novega, če veste vi več kot naša Janja in vse prometne informacije skupaj, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Za koga? Ja, Janja, te so ti simptomi dobrega vzdušja na morju zdaj udarili ven na pomoč, tako da bomo danes te malo prešparali.
1: Ja, včasih je prehodka za teboj, veš.
0: Kaj je
1: skupuj? Se včeraj sem bila, 12 ur sem bila zdaj tih.
0: Nemogoče.
1: Ja, tišina dela čudeže.
0: Ja.
1: A veš, tudi pri tem, da se človek krega, ne, recimo, ne?
0: Podatek jutra, Janja je bila 12 ur tiho.
1: 12 ur sem bila tiho.
0: Kako je to možno?
1: Spat sem šla.
0: Ja, no, dobro,
1: ne, se, ja, južno sem kuhala, pa sem bila tih, no, ben ga ni bilo, umaknila sem se iz obzorja in nisem se javljala na telefone.
0: Ja, to sem opazil.
1: No, tako, to je bilo to. Kar se pa Zagorja tiče.
0: Ja, ne, ok, no, zapore.
1: To, zapore, no, tako, je odprta cesta teoretično res, ja, ampak samo polovica mosta in polovica krožnega, tako da se čaka.
0: Dobro, to je bila zdaj rubrika Zadovoljni uporabniki poročajo.
1: Zadovoljni uporabniki poročajo.
0: Dobro jutro.
1: Zdaj še tisti, ki prej so se vozili čez Trbovlje, se čez Zagorje in vsi čakamo.
0: Krasno, potem bomo pa še malo čakali.
1: Tako.
0: A ne, ne, v redu. Janja Luraga prevzema prometne informacije.
1: Ne, za sam za Zasavje, drugače nimam to čez.
0: Pejmo na Musko.
1: Pejmo to.
0: Jutro.
1: Pametno, pametno.
2: Janja in Nejc. Vaša vesela družba na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Relaks.
4: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Minges, 8. oktobra.
8: Nemirni koncert nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
9: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
10: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Rad bi ti rekel nekaj lepega, ja. No, poslušajte zdaj to. Ja. 7. oktober je danes in to je 280. dan leta in do konca leta nam jih ostaja zgolj in samo še 85, kar pomeni, da bo v trgovin že pojutrošnjem kmal polno novih novoletnih okraskov, smrečic, lučk, pa teh neumnosti.
1: A ti to povem, da sem včeraj slišala, ko so se tukaj pogovarjali na hodniku, ampak to je resno. Da v Ljubljani že napelavajo ljučke za...
0: Zajba.
1: Ne. Oh, pač velikih je in do takrat bo treba to poštivati.
0: Dobro, pretiravati ne.
1: No, tako da...
0: Še 85 dni imate časa. Je pa to zelo pomemben dan tudi za Slovence in za svetovni alpinizem. Pazi to.
1: Ja.
0: Davo Krničar je na današnji dan kot prvi zemljan smučal iz Monteveresta.
1: Ne, ga sred.
0: Ja, ta pa je.
1: Zdaj pa sam še zvemo, kdo je godovnik, pa smo vse naredili za danes. Hvala, Nejc.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Mesec oktober je, tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji, le da sedaj ne nabiramo šmarnic, temveč pletemo vence iz najlepših jesenskih rož. Častimo jo z molitvijo rožnega venca. Večkrat slišamo koga, ki pravi, ta molitev, to žlobodranje mi ni blizu. Vendar kaj kmalu, ugotoviva, da ga niti ne zna moliti. Gre za ponavljanje molitev in premišljevanje verskih skrivnosti in resnic. Gre za molitev, ki me zaradi ponavljanja umiri in duhovno odpira presežnemu. Molitev dela čudeže. Zato tudi sam vsak dan eno desetko zmolim za svojo ženo, drugo za sina, tretjo za pokojne starše, četrto za vse, ki jih poznam in so v stiski, ter peto za zveličanje svoje duše. Dragi veseljaki, ali bi lahko tudi vi zmolili kakšno desetko za koga bližnjega? Zagotavljam, da ne bo nobene škode. Vse dobro.
2: Godovnike ne veselja.

0: Ne bo za manj. Sploh, če vas spomnim, da je pred nami en lep, sončen jesenski dan s temperaturami do 24 stopinj, ko se bo tale megla dvignila, bo dan lep. Jutri pa padavine, ki se bodo od zahoda okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu, v petek bo nekoliko hladneje, se bo pa počasi izjasnilo, tako da sobota bo spet sončna, jasna in nekoliko bolj topla.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lepo dobro jutro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana Zahod, vič tam previdno. Standardni jutranji zastoj na Štajerki od Krtine in proti ljubljanski obvoznici in pa na vseh vpadnicah, ki vodijo v večja mesta. Do 24. decembra bo zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del. Obvoz je urejen čez vrš. Šič. Radar in kontrol ni, če je še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: jutro.
1: Evo, Janja, pa smo preživeli prve pol ure. Ne? Ja. No, pa sej roke smo. Nam glih noben ne zvija. Ne?
0: Ne, sej kako bi pa zgledali, če bi mi zvijali tlele roke pod mizo, pa ja. Mi stopil na nogo, pa to res ne bi.
1: E, to te drugo znam, zelo dobro naredim. Lahko probava, plesu sem dober za te stvari.
0: O, vem, ne bi še enkrat.
1: A ja, ne bi, ja.
0: No, hvala lepa.
2: Janja in Nate, na mesto jutrenje kave. Ali slišiš?

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
1: Veseljaku živim za 30 let. Še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, v upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še uresniči.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: špila tale Branko, a ne?
1: Ja.
0: In v soboto ga je tudi špilo, ko je praznoval rosnih 50 let. Vse najboljše, Branko.
1: Branko Novakov je tole, ja, in je imel gosta tako okrog 500, ker šator si je postavil, tako veselica, itak...
0: Plehniske,
1: mažorete, vse smo imeli.
0: Ti si bila, ne?
1: In Alfi Nipič seveda je bil prvi, ki mu je zapel.
0: Seveda, no
1: jaz
0: skratka.
1: Jaz sem pa ta zadnja.
0: A ti smo pa ta zadnja. Bo mogel še kar čakati do penzije, ne?
1: Jo, ne bo še šel, lej.
0: Mi dva se so včer nekaj hvalila, da smo naredila vse v tem življenju. Ja. So prestala tudi v knjigi Mateja Kocijančiča.
1: Ja, res. Gre... V gosto tako okrog 500, ker šator si je postavil.
0: Veselica.
1: Itak...
0: Aj to, tam prnih je normalno.
1: Plehniske, mažorete, vse smo imeli.
0: Ti si bila, ne?
1: In Alfi Nipič seveda je bil prvi, ki mu je zapel.
0: Seveda, no
1: jaz sem bila pa ta zadnja.
0: A ti smo pa ta zadnja. Bo mogel še kar čakati do

0: 15 let zavarovalne dobe moraš imeti. Pogoja veljata tako za moške kot za ženske in boste enaka tudi leta 2027. No, ampak, da veste, se ne od neč spremenili.
1: Od 28 se menda je pa nekaj viša, ne?
0: Od leta, ja, od leta 2028 pa starostne meje začnejo zviševati in začne se 9-letno prehodno obdobje postopnega zviševanja starostnih meja. Tako da...
1: Frič, preračunavam.
0: Če bo šlo tako naprej, bo vam midva mogla delati še najmanj 2 leti po smrti.
1: Veš, kot to smrdel, da je njih ima. Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Doživite čar orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj? Za

0: pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Goter.
1: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
2: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
3: Gremo kar na stvar.
0: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: V nedelo zvečer na tebe veselja Golica.
1: Jasno in glasno.
2: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko

0: Svet je tvoj, ja. Svet je na dlani. Ja, zdaj še bolj za nosom poje tale naša pevka Nina Pušlja, ja. Lukca ima zdaj doma.
1: Zdaj pa je svet njen, cel svet je Luka.
0: Ja, cel svet je Luka. Upam, da kaj spijo, ne? Da ni cel svet
1: pa, res. Dober,
0: tudi sem, noč Luka.
1: Sej morajo tam mlad vedeti, da pač...
2: Da imajo otroke.
1: Da imajo otroke.
2: Tudi prematrala, ne? Tako,
1: mi ja. Tudi nismo spali, pač. No, skratka. Zanimivo. Naš otrok Lovro, ne?
0: Ja,
1: Pršičkov. Mislim, ta Pršičkov, ne? Ja. Naš ta hišni, ne? Je pa včeraj se tudi nekaj igral. Recikliral je. In recikliral se je. In sicer se je spomnil, da je že pred časom posnel eno luškano pesmico, ki si jo je izmislil sam na melodijo skladbe Aleksandra Jejža. In govori o cenah bencina, tako da to, ko se nam zdaj zdi na novo, kako se zvišuje pa znižuje, pa kako smo vedno šokirani, to smo že večkrat doživeli, sam da se spomnimo in spomnil se je tudi Lovro in kaj se še on zmislil, ne? Ti recimo nec uporablja za petje, ker tako pač
0: ja,
1: pod tušem to.
0: Tuš ročko.
1: Ja. Ne, recimo, ne. Punčke ponavad uporabljamo uno krtačo za lase v kopalnici pa
0: tako,
1: pojemo.
0: Tako, ki je polna las ja. Prlečih, tako, tako ja, ker nekaj ne spucate.
1: Tako, no Lovro Pršičkov je pa na kanto pel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine med 9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedih vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Ljubljanski kriminalisti so v okviru preiskave povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem izvedli večjo število hišnih preiskav pri osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja. V policijskem pridržanju je trenutno 15 osumljencev, zaseženih je bilo več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugi dokazi, ki bodo predmet nadaljne kriminalistične in tudi forenzične preiskave. Slovenski nogometaši so prikazali najboljšo predstavo v letošnji Ligi narodov in se po preobratu v drugem polčasu vračajo iz Glasgova z veliko zmago. Po zaostanku sta za slavje z 2-1 in 3 proti Škotski poskrbila Aljoša Matko in Daniel Šturm. Vedeli smo, da če bomo dali prvi gol, bomo tudi drugega, je povedal selektor Boštjan Cesar, ki je na fante izjemno ponosen.
2: Že fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
1: Želimo vam uspešen začetek dneva, z vami bomo spet čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 3 minute čez 7, pogledamo še v nebo. V Laškem imamo 8 stopinj, sem preverila. Čez dan jih bo pa od 18 do 24. Nasploh bo danes kar precej sončno po naši prelepi Sloveniji, bolj oblačno pa na Primorskem in ponekod na Notranjskem. Jutri bomo imeli padavine povsod, zjutraj se bodo na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V petek bo nekoliko hladneje, se bodo pa padavine ustavile. V soboto bo še kar sončno in malo bolj toplo.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Živijo na ceste, ker pa beležimo jutranjo gnečo na Dolenki, Štajerki in Primorki, vse to proti ljubljanski obvoznici in pa tudi na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in je tam promet urejen izmenično enosmerno in ne tako kot
6: in
9: zjutraj.
6: Semafor.
9: Tako in ne tako kot zjutraj, ko so rekli, da ni več nobene zapore. In pa na vseh cestah, ki vodijo v večja mesta, tam je tudi gneča in so tudi zastoji. Previdno, še povoženo divjati imamo, ta leži na cesti Vesca Vojsko pri Vodicah. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Jutro. Ja, takole.
1: Ja, veste kaj je na stvari. 7. oktobra smo, ne?
0: Ja.
1: Trgatve so v glavnem zdaj po večini mimo, zdaj sam tista ledena trgatev nas še čaka, ne? Pri mojih sosedih pa prešajo te dni, mi smo tudi včasih, ampak zdaj to smo dali v pokoj, tisto prešo za jabke, ne? Tako da ja, bunkuc se zdaj preša, jabček po domače, no.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Bunkuc.
1: Bunkuc, jabček. No.
0: Tukaj še na jed, kakor...
1: Ne, ne, ker pijača je, ker tekoče.
0: Aha, ok. Ja. Meni je ta vaš jabček bil itak vedno za nič, ne, ker tu meni ni dober, ker tu prva stan zavre in bolj ne veš, ali je kislo, ali je sladko, ali je oboje, ali ga moraš na veceju spiti, ali ga moraš zunaj njega.
1: Ko še nisi dober ga pil.
0: Ne, očitno.
1: Vam bom jaz povedala recept za najboljši možen jabočnik, takega, ki bi ga pil vsak angelčki, bi ga pil, če bi ritke imel. Ali kako so rekli
0: časi. Nas tu ne zavre, pač in mi smo vajeni tega ne zavredga in men vaš pač ni dober.
1: Perves.
0: Ja, če boš pa prinesla enega dobrega, ajde ga bom mogoče.
1: Tak, ki ostane, ki imam mehurčko še tako.
0: Fuj.
1: In mal tako še mal na sladko. Ma boljš, ki vsak šampanc, ti povem.
0: Ja, itak, pa ne.
1: Pa sigur.
2: Je z vami tudi v vinogradu.

0: to so pil ono, ta pametno vino. Ta pametno bolj ga piješ, bolj si pametno.
1: Ja, in Janja nam je pred parmi minutami obljubila, da nam razkrije skrivnost dobrega jabčka, ali kako vi že pravite. Čeprav za mene ne obstaja, ker jaz ga dobrega še nisem.
0: No, a lahko razložim pustim, to dejstvo naše slovenske kulturne dediščine?
1: To ni kulturna dediščina Slovenije, ampak laška.
0: Gastronomska kulturna dediščina je to. Povsod po Sloveniji,
1: gastro pa je, ja.
0: Povsod po Sloveniji, kjer ne uspeva trta, da bi raslo grozdje, razen pač šmarnca in to, so včasih prešal jabolka za jabolčnik, zato ker nismo imeli kar merkaterjev, pa ja, Eurospinov, pa ne vem kaj, da greš, pa kupiš, pa preneseš domov, tudi denarja ni bilo za to.
1: No in kaj je zdaj skrivnost dobrega jabčka?
0: Je bilo treba sprešati jabolka. Za otroke so sprešali jabolka in niso pustili, da zavre. In je ostal sok. Tak. To se še zdaj tako drdi.
1: Krasno.
0: In če pa pustiš, da zavre, pa nastane jabolčnik. In če ti to vretje pravočasno ostaviš, je ta jabolčnik mečken še sladek in ni kisel. Če pa pustiš do konca, je pa jesih po domače. No, ampak najboljši jabolčnik je zagotovo iz ene zanimive zimske vrste jabolk, ki se mu reče mošančka. To so take drobne, rumene jabolke, ki pa pazi.
1: No, dej.
0: Ja, ki pa pazi, sem poslušala zdaj debate, ravno dva dni nazaj, da bog ne dej, da po tleh pobiraš te. To moraš lepo iz drevesa, lahko potreseš, ampak moraš dati po tleh ne,
1: ja,
0: pogrnt.
1: Aha.
0: In te ta frišne potem lepo oprat, morajo biti čiste in ne tiste po tleh pobirati, ker pokvariš jabolčnik.
1: Ta prava ekspertka za kulturo.
0: Sem se kar zmatrala.
1: Nuaro, lega, nuaro.
0: Ja, jaz bom to ti enkrat dala za poskusiti, enega res taga, ki se reče, da je dober. Ne, okay,
1: jaz bi se tega res odpovedal. Bi se res odpovedal, ker jaz zaenkrat še nisem bil dobrega, pa ga je producent Matjaž prinesel, ki je tam blizu tebe doma.
0: Pa dober, oni so malo predolg pustili vred.
1: Ja.
0: Bom dala jaz manjci pa Saški za poskusiti, bo, to, okay, bo ti one dve povedale. Če bo nima všeč, boš tudi ti poskusil.
1: Kdaj dobimo zdaj ta jabček?
0: Čez tri tedne.
1: Sem tukaj, da vem, da se ruporuta nažrem.
0: No, no.
2: Ko grozdje zori, se veseljakom smeji.

0: Radio Veseljak.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
5: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ansambel Za vas je bil tole in moj heroj.
1: Kdo je tvoj heroj?
0: Japček. Zdaj se tako norce delaš, ampak veš, da tudi celo moštno dečvo, Japčkovo bi mi rekli, ampak mošt se reče na Koroškem.

0: Na Koroškem imajo mošt, ne?
1: Ja.
0: Imate pa ta jabke.
1: Ja, ansambl Zeme je posvetil celo moštni dečvi eno pesmico in to je tale himna in aktualna moštna dečva je Špela Peršak trenutno. Ker se pa teh izrazoslovja tiče, ne?
0: Ja, dej.
1: Ja, kulturne dediščine. Na Koroškem reče jabolčnemu vinu mošt.
0: Mošt.
1: Na spodnjem Štajerskem rečemo jabček, v Zasavju rečejo bunkuc, zgorna Štajerska reče, da je to tolkec, tam okolica Oplotence rečejo temu pjača, možda deci pjače.
0: Ja, pjača.
1: Sicer je pa uradno jabolčnik ali jabolčno vino. In Valentin iz Koroške pravi, povej ti tvojmu ribenčanu, da pojma nima, kaj je dobro.
0: No, jaz sem pa tudi malo pobrsko, da nosta vidva z Valentinom zdaj, mislim, da sta najpametnejša. Ne? Uradni zapis prav takole, ne? Jabolčno vino se uporablja kot dopolnilo k jedi. Za solato.
1: Pa de no!
2: Strte usode.
3: Tudi to je jesen na veseljaku.

0: 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Tveda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičali.

0: No, vreme bo.
1: Ja, ne da da bo. Ja, sem gledala, če se bo kakšna nova vremenska napoved pojavila, pa ni, je še kar stara. Še vedno pravijo isto, da bo danes precej lepo in sončno, od 18 do 24 stopinj, razen na Primorskem se lahko malo skisa in ponekod v Notranjskem. Jutri padavine zagotovo bodo prispele iz zahoda in se ukrepile čez dan postopno širile proti vzhodu. V petek bo nekoliko hladneje, ampak bolj suho, sobota bo spet bolj sončna in topla.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: No, tako lepa na cestah. Previdno del odbijača ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Celje Center. Jutranji zastoji še vedno ostajajo in obstajajo na Dolenjki, Štajerki in Primorki proti ljubljanski obvoznici in pa na vseh regionalnih cestah, ki vodijo v večja mesta. Previdno povožena divjad še vedno leži ob cesti Vesce Vojsko pri Vodicah, če še kaj novega pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Jutranja budnica
3: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in kmalu pride tudi gospod na mopedu, ne?
1: Ja, poštar Lojz.
0: Poštar Lojz.
1: A vete, da včasih jaz poštarja sploh nisem videla, ker so nam pošto puščali temu gostilni vaški.
0: Ja.
1: Smo pol tja šli pa.
0: Ste šli tja po pakete.
1: Ja, po pakete, ja, to.
0: Sem pa prebral eno zanimivo dejstvo. V začetku 20. stoletja so v Ameriki uvedeli pošiljanje lažjih paketov in so nekateri starši ugotovili, da je cenejš kupiti poštno znamko in otroka poslati k babici s poštarjem, kot pa kupiti vozovnico za vlak. Ja, otroke so varno prevažali v poštnih vagonih, poštari pa so zanj lepo skrbeli. Praksa je bila seveda kaj hitro prepovedana. Otroka bo pošt k babici, pet da mal.
1: A res, v paket noter, v škatu.
0: Znamko mu je nalimala na čelo.
1: Ja, seveda.
0: Je dala na vagon. Bo razložil poštar Lojsko, kaj šlo to.
1: Siguren.
3: Janja in Nejc, vaša vesela družba na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
8: Si kamno sikali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Jasno in glasno.
12: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
13: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste.
12: Hej!
13: Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
14: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
17: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
18: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Zdaj se pa že pozna, ne? Gre sonček prej dol, pa je malo prej tema.
2: Gremo prej na kavč.
1: Tako, gremo prej na kavč in ob osmih je glihta pravšen čas, da si kaj lepega pogledamo. Danes zvečer na Veseljaku vas čaka oddaja Potep z Lejo.
2: Ob 20. v novi epizodi oddaje bo se Leja podana Gorenska v družbi Gregorja Kirša. To je fitness trener, zelo poznan, tudi mene je gono en sajt. Ja, tudi tako eno epizodo sem imela, pa je obupov.
1: Ja, vidim, da je mu uspel, ja, naprej.
2: No in tokrat jo čaka...
1: Tok dober tudi ni.
2: Ne, zelo je dober, drugače. Samo moraš pač biti discipliniran. Ja.
1: No, tako.
2: In zdaj jo čaka nekoliko lahkotnejši pohod, ne, ne tista, ko ga je z Nejcem delal. Zato bo tudi dovolj časa za odkrite pogovore v tej oddaji.
1: Ja, zato nista šla na nek strašen visok hrib, da nista bila zadihana, da ste lahko več govorila.
2: In Gregor... Fitness trener, ne, nima kondicije.
1: Ja, Leja nima tukaj.
2: Ja,
1: Gregor je razkril, kaj mu je dalo 14 let službovanja v vojski, kaj je ugotovil. Spregovorila sta tudi o treningu, prehrani, ženskem hormonskem ciklu. Vidiš?
2: To on ful dobro ve. Ja.
1: No, to on obvlada. In o tem, kako se premakniti naprej, ko v življenju obstanemo na mestu.
2: Ja, sicer je pa Leja tako zna vrtati, ne, in bo tudi zvrtala nekaj osebnih vprašanj, ga je vprašala, med drugim bo razkril, kaj ga pri ženskah najbolj pritegne in kaj ga najbolj odbije. Ne.
1: Bo pa povedal tudi, zakaj so v vojski hodili po kozih stezicah.
2: Na eni sek bomo zaredali.
3: Čak, ti si bil pa v Afganistanu tudi na misijah, a ne?
4: Tudi sem bil po hribah, ja. Ovce so zelo prav prišle. No.
3: Zakaj?
4: Doskrat smo tam hodili, ko so imeli te poti, oziroma ko so bili te
3: iztrebki,
4: ja, zaradi minskih polj.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali na delovnem srečanju, na katerem bodo razpravljali o ključnih izzivih in možnih sistemskih rešitvah, vezanih na problematična socialna okolja. Srečanja, kjer bo govora predvsem o romskih vprašanjih, se bodo poleg 12 županov udeležili tudi 3 ministri. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10 tisoč življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Ema Klinec in Anžela Nišek sta osvojila zlati medalji na državnem prvenstvu v poletnih smučarskih skokih v Kranju. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimski sezoni, je bil drugi. Nika Prevc, 3-kratna dobitnica kristalnega globusa, pa je osvojila bron. Prijetno jutro vam želimo, kmalo bomo spet z vami.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Tri minut. Osmo, hvala lepa, Nec. Se ne veš, bi me užgal ali bi me ugasnil. Skratka, kar se vremena tiče, danes pred nami lep jesenski dan. Čez dan bomo imeli od 18 do 24 stopinj, jutri pa se nam obeta deževen dan. Od zahoda se bo zjutraj začele pojavljati padavine, nevihte, in čez dan postopno se bodo širile proti vzhodu. V petek bo nekoliko hladneje, zjutraj še nekaj padavin, potem pa se bo zjasnilo, tako da bomo imeli soboto suho, sončno in prijetno jesensko.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Na ceste, kjer pa še ostaja nekaj jutranje gneče, na Dolenki, Štajerki in pa Primorki proti Ljubljanski obvoznici in na vseh znanih lokacijah na standardnih upadnicah v večja mesta. Radari, ja, na prekopi ste ga opazili pri Vranskem, pri Gasilskem domu, radar tudi na stojalu na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota, smer Vučja vas, in pa poostrena kontrola, ta je na Dolenski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, tam je promet preusmeren preko počivališča. Kako pak drugače. Če je še kaj novega na slovenskih cestah, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Drobnič.
1: Posla mi dva.
2: Dobro jutro, pa še res je.
1: Skratka in zdolga.
2: Ja.
1: Tisti, ki ste očkati že postali, ne? Kakšen je občutek, Nejc, ki si bil prvič ata? Mislim,
2: tako,
1: upam, da se spomniš.
2: Ja, veš, da se spomnim. Malo te strezni, ne? A veš, malo je tako, da čakaj, zdaj ni več samo moja red za vzdigant, ne?
1: A ja?
2: Ja, greš kamer, češ. Zdaj imaš dejansko še nekoga, ne? Ja, odgovornost, seveda.
1: Aha, to.
2: Ker zanimiv je občutek.
1: Ta občutek.
2: Ja.
1: A zaradi tega se je treba pol tuk napiti, ali kaj?
2: Seveda, ja,
1: da ta občutek utopiš.
2: Posloviš od
1: neodgovornosti.
2: Od neodgovornosti, ja,
1: a, tako. Tako je pol, no to, da smo zdaj razčistili.
2: Smo zdaj to razčistili, gremo naprej.
1: Ja. Ja, nekaterim se pa še zdaj dogaja, ne? Tisti,
2: ja.
1: Ki so mlajši, se pa zdaj veselijo tega, da postanejo očki in eno tako lepo zgodbo imamo tudi Moskontarsko. Član ansambla Keeper. Je postal očka.
2: Čak, ne, član ansambla Keeper ga je skipal v voziček.
1: Jo, je.

0: smejo.
1: Ja, ima pa zanimiv priimek tale Niko, a ne, ja. Je očka postavil od ansambla Kiper.
2: Ja, kako pa se piše?
1: Filej!
2: No, ja, v nadaljevanju kaj več o tej krasni zgodbi, kako je presenetil svojo mamico, ne, pač svojo partnerko,
1: partnerko
2: ko je rodila. Ja. Tako da v nadaljevanju o tem, no, se ne moramo vse povedati.
1: Ja, tako je.
2: Filej, ja.
1: Filej, filej.
3: Janja in Nate, vaša vesela družba na veseljaku.

0: Ansambel Unikat greva počasi, ja, kakor kdo, kaj ne da, da.
1: Počasi se daleč pride,
0: ja,
1: in počasi in ustrajno pridemo tudi do tega, da pride do otroškega joka.
0: Ja,
1: včasih mal bolj na hitro, včasih bolj na počasi. Ja? In zagotovo je pa rojstvo otroka eden najlepših življenjskih trenutkov. Nejc je našel posnetke svojih otrok izpred let. Še posebej je pa lepo, kadar takšne dogodke spremljajo presenečenje, v tem primeru glasbeno presenečenje. Sva že prej omenila, Niko Filej, klarinetist in vokalist ansambla Kiper, je v brojstvu svojega prvega otroka partnerki Evi podaril pesem Očka bom. Pesem je namenjena mali Sofiji in njeni mamici. Sofija se je rodila v ponedeljek, tako da bo imela tudi Abrahama na ponedeljek. Ja,
0: tega nisem vedel, da pride čez 50 let na isti
1: isto
0: dan.
1: Pride,
0: ampak super. Lej, ponedeljki so fajn.
1: Ja. Ja. In Sofija in mamica sta za darilo dobili, pravzaprav nista dobili verižice, ne?
0: Ja.
1: Ampak pesem, očka je prišel v bolnišnico in zapel lepo. A si lahko predstavljaš, kako so jokale. To na naši spletni strani lahko pogledate, pač si preberete, vidite fotografije in slišite tudi tole skladbo, ki jo bomo zdaj tudi mi zavrteli, Ansambel Kiper. Sicer pa Niko, Eva, iskrene čestitke. Sofija, dobrodošla na tem lepem planetu.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
11: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
0: Veseljak.
2: Radio z nasmehom.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič.
2: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Kako si, mladenič?
3: Vedno boljš.
2: Res?
3: Ja, le, zdaj smo že počas proti...
2: Prot vikendu rinem.
3: Ja, seveda, kako rinemo, rinemo.
4: Nov dan, nov elan, nova izdaja Sveta 24. Na naslovnici imate mačko. In tema je čipiranje. Za čipiranje porabili 2,5 milijona evrov, zdaj pa bi ga radi odpravili. Kar res to?
3: Mislim, zdaj tako je ne čisto odpravili, ampak spremenili ta način, kdaj čipiranje. In kako naj bi to bilo sploh obvezno, oziroma bi bilo priporočljivo, ker zdaj ne bi nekako želeli malo odstraniti vsta aktivizem, ali nova vlada in seveda, da bi šli bolj nasprot lastnikom živali, tudi kmetom, seveda, ker niso samo mačke tukaj v igri. Tako da bi recimo bilo to čipiranje nekako obvezno, takrat, ko žival zamenja lastnika. Se pravi, če imaš od majhnega isto žival, mogoče niti ne bi bilo potrebno. Ampak seveda, to so stvari, ki se bodo reševali nekje drugje.
4: Če imaš mehnega mačka, je čip večji od mačka, vodem.
3: Recimo.
2: No, na terenu se pa rešuje tudi kostan, ne ena tema, taka, ki imamo pač vsi radi.
4: Zdaj že diši.
2: Ste se sprehodili malo po Ljubljani, verjetno?
3: Ja, in seveda, kaj zmeri pravimo, ne, ko zadiši po kostanju, po pečenem kostanju, vemo, da je tukaj jesen.
2: Ja.
3: Malo je takih, ki kostanja ne marajo. Ampak seveda v Ljubljani ga bodo tudi letos prodajali na petih lokacijah, za kakšno takole najdražo so odšteli tudi 14 tisoč evrov najemnine mesto Ljubljana,
2: wow.
3: Da to so lepe številke. Je pa merica zanimiva, ne? Ta mala 4,5 evra, ta velika 6, če želiš pa tisto res maksi, ta veliko enolitrsko, pa 15 evrov. Tako da,
2: pa sej počeš, Madonna.
3: Ja, no, sej to je to. Zdaj, mislim, da je to ta velika kar dosta. Ne?
4: To, če celo vas prepeleš na kostan, ne?
2: Pakiranje, ne?
3: Ja, ja, celo pakiranje.
2: Miljarno.
3: Je pa tako zanimivo tudi, se pravi, teh pet lokacij bo v Ljubljani, oziroma so že, bojo pa tudi okrog 1. novembra seveda na Žalah, recimo, tam je tudi veliko ljudi, vemo.
2: Če že greš svečko bržgat, da še kakšen kostan poješ.
3: Tako, ampak samo za tistih nekaj dni po 7 lokacij so razpisali za Žale.
4: Zanimivo. Kako pa kaj v Kranju, tam pa ni tako kot v Ljubljani. V Ljubljani se pogovarjamo o kostanju, tam pa o pokanju.
3: Ja, res je, v Kranju zadnje čase sploh recimo tole naselje Planina postaja takole žarišče.
2: Geto.
3: Ja, skoraj, ne, če živ geto, ampak zelo vroče, tako res pravo žarišče, ker mladina, predvsem mladina seveda z vandalizmom, pokanjem petard in podobnimi vragolijami, krati spanec in mirno življenje. Večini prebivalcem, seveda prebivalci so šli na noge, so dejali, tako se ne da več živeti, da nam cele dneve norijo tam z motorji, mečejo petarde, pokajo in še čekaj. Seveda pozivajo policijo in župana, dajte že vendarle narediti red.
4: Ukrepati.
3: In zanimivo, ampak ni samo mladina tista, ki zna nadela težave. Nedavno so ujeli enega 55-letnega moškega, na balkonu streljal s pištolo.
2: Se signalno, če sem pravil.
3: Ne, sta pravo,
2: ne?
3: Ta pravo.
2: Ker
3: sta pravo. In to so te, to pa zdaj ni več hec. Ne? To so pa zdaj resne stvari. Seveda, zasegli so mu pištolo in 300 nabojev. Pa si misliš, koliko časa bi še lahko pokalo.
4: Ja, ja, pa koliko jih še ima pod...
3: Še kje tam, kjer nismo, kjer niso najdeli.
2: Ja. Priloga še človek v križankah, da bomo tudi svoje... možgančke malo skravžljala, ne? In pa seveda povabilo na svet24.si, kjer najdete vse informacije še v obsežnejši obliki.
3: Tako je.
2: Hvala lepa, Andraž Zupančič. Lep dan ti želim.
3: Enako.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ejo, če bi se zvezda utrnila. Veš, da mi je pisala babica od male Sofije.
1: Ja,
0: se je zahvalila. Janja. Ja, Janja se je zahvalila za tako lepo čestitko. Tako da, babica, čestitke tudi tebi in dedku Petru.
1: Ne pozab, da smo še vedno žejni.
0: Zdaj pa poglejmo, kako imajo, kje tam v Celju vreme.
1: No, dej, poglej. Ega, v Celju je trenutno koliko stopin Celzija?
0: Je pa 9. Pravijo, da 9, pa tudi, če bi bilo kakšnih več. Čez dan jih bomo imeli od 18 do 24, jutri pa padavine se nam obetajo, že zjutraj na zahodu se bodo ukrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V petek bomo imeli zjutraj še nekaj dežja, potem pa se bo razjasnilo, bo pa hladneje. V soboto bo spet pripihal malo toplejši veter, veter bo odpihnil tudi oblake, tako da bo sončno, lepo jesensko.
2: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Živijo na ceste, kjer pa je trenutno vsemirno, nekaj jutranjih zastojev res, da še ostaja in obstaja na Štajerki, Primorki in pa Gorenki proti ljubljanski obvoznici. Drugač pa ob cestah radar še vedno na prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu in pa poostrena kontrola prometa, ta je na Dolenjski avtocesti na počivališču Zalog v smeri Novega mesta, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Pa je tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
0: Dobro jutro.
1: Sem mislil reči dober dan, ne, da pa nič.
0: Pa se je že za večino.
1: Za večino, ja, ampak uradno pa še nije. Ne. V glavnem, za nas pa prihaja ta veliki dan, še 3 dni imamo časa do koncerta.
0: In takrat bomo mi že za dobro jutro v Domžalah, ki bomo pripravili vse, kar je potrebno za koncert.
1: Točno tako.
0: Ki se ga res zelo veselimo. Celo leto praznujemo 30 let Radia Veseljak, obujamo spomine na tak in drugačen način. Uh-huh. Kaj vse še pripravljamo, bo vaše povedala danes, ne?
1: Ja, točno. Nekaj utrinkov si lahko tudi vmes najdete na Facebook strani ali pa na naši spletni strani veseljak.si.
0: Smo odprli naše arhive, kva vse smo našli.
1: Ma pa tudi nekaj lepega zapovedati. Veliki Janez Perkaj, ne da.
0: Ki bo tudi v soboto z nami na odru.
1: Kakšna čast nas bo doletela.
2: Veseljankovih 30. O Veseljaku tudi. Janez Per, Alpski kvintet.
4: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka, dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
2: Veseljak z vami.

0: Dan sem bil dar tudi na veseljaku. 8:39 jih merimo in samo še 3 dni imamo časa do našega koncerta, da se lepo pražnje oblečemo, očistimo in pripravimo.
1: Res je. Krasen bo v soboto ob 8 zvečer imamo koncert. Zdaj že ptički čivkajo, kdo vse bo z nami, kaj vse se bo zgodil. Harmonika je že narejena, ki jo bomo podarili.
0: Mende, da kmal prije tudi, ne?
1: Ja, danes jo bomo celo pokazali, če bo sreča Mila tudi tle na veseljaku in preverili, če tudi igra. Tako da to voksovo harmonko bomo podelili. To danes še sledi. Sicer pa pripravljamo na koncertu tudi en kratek film za naše obiskovalce.
0: Kjer bomo probali zajeti čim več let veseljakovi.
1: Tako, kako je potekal v razvoj veseljaka teh 30 let. Tako en hiter filmček. No, med drugim v tem filmčku se znajde tudi Angel.
0: Ja, Angel iz obilja,
1: ki nam ga je za 19. rojstni dan podarila Saša Lendero, ne sem podarila, narisala nam ga je.
0: Narisala.
1: In mi smo našli tudi posnetek, ko se je to čist zares zgodil, še v starem studiu. Takole
0: še zgledal, v starih časih.
1: Takole se je slišalo.
2: Jaz pa danes prihajam na radio Veseljak, zato ker sem slišala, da ima 19. rojstni dan. Evo, sem danes prinesla en tak darilček za vse tiste, ki ga ustvarjajo, enega angelčka iz obilja in tukaj le od zadi seveda tudi napisala eno posvetilo, ki je namenjeno prav radio Veseljak.
0: No, to si ti spomniš, ne?
1: Ja, ne sem, mislim, spomnim. Ja, predala ga je celo meni v roke.
0: Aha, kaj pa piše?
1: In ta angelček ves čas visi v studiu, še tako? V našem starem. In zdaj smo ga danes staknili dol, brisali prah. In kaj piše v zadi to? Kaj nam je napisala? Vse najboljše iz vsega srca in z veliko željo, da še mnogo let širite veselje, dobro voljo in slovensko glasbo.
0: Oh.
1: Saša Lendero. To je pa angel iz obilja, ki ga je narisala lastoročno z barvicami. Res, no, povej, če ne lepo zgleda.
0: Zelo lepo zgleda, tako zgleda, kot bi bil natiskana. Ne?
1: Ja.
0: Ima talent, tudi risarski, nisem niti vedel. Ne?
1: Ja, no, vidiš.
0: Obstaja pa tudi posnetek, ko vam je to predala in ko vam je zapela vse.
1: Tako da deluje tale angelček, Saška, sam to bi rada povedala.
0: Deluje. Ja.
1: Smo v izobilju in še vedno delamo.
0: Kako je Saška Lendera vam predala tega angelčka, je tudi nekaj ovekovečeno in mi smo najdeli ta posnetek. Ne?
1: Dajmo.
0: Poglejmo in poslušmo.
1: Ja.

0: In slišite tudi škljoce, a ne vseh fotografov, ki so takrat tam bili.
1: Janja Vlaga je bila v studiu, Majda Grošelj je bila v studiu in pa Mitja Grajzer je bil takrat v studiu.
0: Ja, res je. In takrat smo imeli še te fotoaparate, ki se še sliš, ko brtisneš, ne? Pol smo dali film razvit. Ne, se ne, to pa mislim, da že ne.
1: Je bilo že digital.
0: No, ja, to pa že. Ja, so bile pa slike barvne.
1: O, mamo bravo. Še zdaj. Dobrodošla, no, Janja iz dobe dinozavrov.
0: No, tako, da vidite, da smo tudi angelska bitja, mi veseljaki.
1: Hvala lepa, Saška Lendero. Zelo lepo nam dela tale angel iz obilja. In študi v nadaljevanju bo muzike, če ne druzga, v izobilju.
0: Ja, ga bomo nazaj obesili. Hvala. Veseljak z

0: Radio Veseljak.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
7: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
8: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
10: Doživite čar orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 29. uro vabimo na Dan orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
12: Bo izjemno termalno. Zakaj? Zato

0: Krpan na veseljaku.
1: Ne govorimo pogosto o XS velikosti, ne?
2: Ja. Jaz bolj govorim XXL Slim Fit.
1: No, ne, zdaj si imel en dan časa, da ponovno premisliš, pri katerih stvareh velikost ni pomembna.
2: Pri feferonih.
1: Tudi mejhen lahko fejs zapeče, ne?
2: Ne, ja.
1: Ja. Drugač so navdihujoči tudi naši poslušalci, gledalci, ki sodelujejo v naši nagradni igri. V kakšni nagradni igri, Nejc?
2: Ja, gre za nove Krpan prikolice GPXS, ki so najmanjše v njihovi ponudbi s 6, 7 ali pa 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktore, tako da vam ni treba zdaj kupovati velizga traktorja, da bi v gozdu lahko resno in učinkovito delali, ne?
1: No, tako, toliko o teh novih prekolcah, Krpan, a ne? Kar se pa naše nagradne igre tiče, pa dejte biti izvirni, ne? Dejte se malo igrati z nami, pa bodite za to svojo igrivost tudi nagrajeni. Tako. Vsak dan nekoga nagradimo z njihovo...
2: Majico.
1: Ja, Krpan.
2: Krpan.
1: Po, dobro boste zgledali.
2: Ja, kaj morate narediti? Odgovor morate poslati v SMS, ključno besedo Krpan na nič 3-6-6-4-4-4.
1: In napisati.
2: In napisati, pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna.
1: No,
2: ste kar izverni, moram reči. Ja.
1: No, naprimer, eden je napisal, ni važna ne dolžina, ne debelina, važna je mojstrovina.
2: Wow. Potem
1: nekdo drug piše takole, sedaj v jesenskem času velikost vsekakor ni pomembna. Pri velikosti soda večji kot je, več gre mošto noter.
2: Pametno. Niš 3-6-6-4-4-4, povejte tudi vi, pri katerih stvareh velikost ni pomembna.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogroman mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj okoli 20. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini iz hiše na območju Bežigrada. Po dosedaj znanih podatkih sta storilca vstopila v odklenjeno hišo, v kateri se je nahajal nepokretni starejši oškodovanec. Iz hiše sta odtujila sef z dokumenti in denarjem, o dogodku ni bil nihče poškodovan, lastniku sta storilca vzela okoli 10 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Obsojena morilka Krista Pajk, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo. Odvetniki so dodali, da ima hude poškodbe rok in jo imajo priklenjeno na posteljo, guvernerja Bill Lea pa pozivajo, naj smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. V novih napadih izraelske vojske na Gazo sta bila medtem danes ubita dva človeka, poročajo tuje agencije. Slovenski košarkarski as Luka Dončić ni zaigral na drugi pripravljalni tekmi Los Angeles Lakers pred novo sezono lige NBA. Po uspešnem nastopu dan prej je v noči s torka na sredo po odločitvi trenerja počival. Njegovi soigralci pa niso bili kos Golden State Warriors, ki so v domači dvorani zmagali 124-98. Naredite si lepo dopoldne tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Jak.
6: En lep dober dan in tudi kar se vremena tiče lep dan, pred nami je en tak jesenski sončen dan s temperaturami od 18 do 24 čez dan, zdaj še nismo tam, ampak se počasi bomo. Jutri padavine od zjutraj do zvečer, od zahoda proti vzhodu po vsej Sloveniji, v petek zjutraj še nekaj dežja, popoldan pa se bo razjasnilo, bo pa v petek precej hladneje. V soboto precej sončno, suho in spet topleje.
7: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Žive na ceste, kjer pa je dokaj vse mirno, ob cestah pa en radar in spet bo prišparala Janja Vlaga. Policijsko kontrolo imamo v Laškem pri bivši Fali. Veš,
6: to pa zna biti, ja.
8: Ja, si že ustavil, so te že ustavili tam.
6: Vem, kje je Fala, kolikrat že.
8: Kolikrat že plačala tam.
6: Tam pa še ne.
8: Ne?
6: Ne.
8: Bej, tajde, gremo.
6: Terkam.
8: Še to kljukca, še ta črtica ti fali na zid.
6: No. Ni res.
8: Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Dan.
1: Ja, ja, dober dan, dober dan.
0: Ja, takle je to. Zima se približuje, ne de?
2: Slišal vremensko, slišmo, ne? Janja.
0: Zdaj smo že tam proti, čakamo, da bo prvo mraz, pa to pretegnu, rože menjamo. Zdaj sadim že one...
1: Begunje.
0: Res je te. Ja, ta pisana res je, ta so mi všeč. Skratka, še malo pa bodo vse peči zagorele, upam, da sem noter, ne od zuni. Ptice pa odletele na jug.
1: Ja, res je, bo zadišalo po slani počast, ko se pravi, da bo kostan tudi tol padel.
0: Ja, tudi to. Sicer pa september, oktober, ne, to veste, je glavno obdobje jesenske selitve ptic. Takrat odletijo lastovke, škorci, pa tudi številne druge ptice, ampak najbolj opazimo lastovke.
1: Zelo zanimivo, ja.
0: Ja, zelo ne. Ti veš, zakaj ptice po zimu odletijo na jug?
1: Da jih ne zebe, verjetno, ne vem, ne.
0: Ja, zato, ker če bi šle peš, bi predolg trajal.
1: Ha!
0: Ha!
1: Ha!
0: Nisi vedel, ne?
1: Ha, posebno.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo slovensko ljudsko pesem To vince je za rajžo zapel Tone Kozlevčar, starosta slovenskega okteta, v družbi članov slovenskega instrumentalnega kvinteta. Pesem je za ansambl priredil Vinko Štrucelj, umetniški vodja ansambla, prvič pa to pesem najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Slovenski instrumentalni kvintet je legendarni ansambl, ki je nastal leta 1965 pretežno iz sestava ansambla Borisa Franka. V 5 letih delovanja si je slovenski instrumentalni kvintet že uspešno na široko odprl pot v evropski glasbeni prostor. Bili so dobro sprejeti, pa tudi njihova pevka Danica Filiplič, ki je predhodno sodelovala z Avseniki, je bila njihov prepoznavni obraz. Leta 1970 so bili člani ansambla deležni povabila igranja na ladjo Križarko, ki je premožne tujce doma iz vseh koncev Evrope popeljala na križarjenje iz nemškega Bremna v Afriko v Dakar. Plačilo za igranje in animiranje gostov je bilo atraktivno, organizator križarjenja pa jim je zagotovil tudi snemanje televizijske oddaje, kar je bilo leta 1970 v barvi tehniki prava redkost. Da pa ni šlo vse gladko na križarjenju, je poskrbela mati narava sama. Tik pred afriško celino so križarko zajeli več kot 30 metrov visoki valovi, ki jih lahko vidite za mano, če nas spremljate na televiziji. Fotografija je nastala na palubi te križarke. Glavnina potnikov, vključno z nastopajočimi glasbeniki, je zbolela za morsko boleznjo. Bruhanje in ostali simptomi so se pri večini potnikov dokončno umirile do destinacije. Križarjenje je kljub neljubi situaciji glasbenikom ostalo v lepem spominu. Več kot polovica potnikov pa se je raje domov vrnila z letalom. No, spet veste nekaj več. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritem kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Ivo Zupančič, klarinet, Franc Korbar, trobenta in pevec Tone Kozlevčar.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.
2: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi. Ansambel Jureta Zajca.
3: Smo ansambel Jureta Zajca.
4: Veseljaku želimo vse najboljše za njegovih 30 let ter vse dobro tudi v prihodnje. Ter hvala, ker podpirate našo ta pravo slovensko muziko.
2: Veseljak z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
0: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
11: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
12: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.

0: Ja, ansambl Franca Potočarja je tole, bo še nekaj časa zaključeval tole zgodbo. Mi pa lahko že pogledamo, kako je na nebu, kako je z vremenom. Danes se nam obeta lepo jesensko vreme, lep sončen dan, 18 do 24 stopinj bomo imeli danes. Jutri bo pa zgodba drugačna. Od zahoda bodo prišle padavine, ki se bodo okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu, tako da jutri povsod dež. V petek tudi še malo dežja do poldan, popoldne se bo zjasnilo, ampak bo pa hladneje. Bo pa zato v soboto toliko bolj sončno, suho in nekoliko topleje spet.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Živijo na ceste in pa previdno zaprta je cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče, tam previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Radarji pa v Ljubljani ga imamo na Klevelandski pri križišču šolo smer BTC, pa tudi kontrola je v Laškem pri bivši Fali in še ena v Lokovici pri Šoštanju pri križišču. Če je še kje kakšna kontrola, radar ali zastoj, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: To sva mi dva. Dobro jutro. Dober dan.
1: Včasih se začne dan tako, da je dober, včasih se začne pa tako uno. A si ti tudi na levo nogo ostal? Smo se glih zdaj pogovarjali, ne vemo, kaj je bilo. V soboto je bila neka taka čudna luna za vse. Za vse moške, vsi moški so bili tečni.
0: Vse ženske so bile tečne, ja. Tu sem hotel dodati. Najbrž so se vsi planeti, zvezde in vesolje nekje srečali.
1: Ja, zmešali, ja.
0: Je bilo čutiti napetost v zraku cel dan.
1: Ja, moški so bili res zelo nervozni.
0: Vam povem, ženske, veste, kakšno so delale?
1: Ja.
0: To je noro.
1: In posledično je bilo ava.
0: Ja.
1: Mislim, pa ste verjetno sami opazili. Tako da sam tok, da se boljš počutite, da pa vsot je bilo tako. Ne sem pri vas doma, a ne?
0: Dobar zaključek.
1: No, in kaj narediš, če so okoli tebe tečen ljudje? Imaš ti že kak recept, ker si večkrat tečen?
0: Recimo, greš ven in vsak dan prehojiš 10 km.
1: A res?
0: Ja.
1: A pa pomaga?
0: Pomaga, čez en mesec si že čez mejo, recimo.

0: Joče naj ne bo. Ja, tudi,
1: joče.
0: Tudi v soboto bo nekdo jokal, pa ne od žalosti, ampak od sreče verjetno, a ne?
1: Ta po moje že joka, ker je že po moje bil obveščen.
0: Obveščen. Govoriva o tem, da bo nekdo v soboto na koncertu Veseljakovih 30 dobil čisto novo, čisto za njega izdelano harmoniko Vox.
1: Da, res je. In nagradna igra je potekala do 4. oktobra, torej do nedelje. In v Perutnini Ptuj so že naredili ta žreb in že vejo, kdo je ta nagrajenec. Mi še ne vemo, bomo izvedli.
0: Tik pred zdajci bomo.
1: Ja, vedeli. Mi pa vemo, a ne, da ta nagrajenec bo prišel na, koncert, ker bo dobil tudi vstopence, oziroma jih je dobil. In ne samo to, vemo tudi to, da je ta harmonika že pripravljena, narejena in da bo danes prišla na Veseljaka.
0: Tako, ja. Če bi ti dobila harmonko, pa zdaj, ki jo ne znaš igrati, pa bi se začela učiti igrati.
1: Mislim, mi imamo doma harmonk dost.
0: Vem, da imate harmonk dost.
1: Če volja je tudi...
0: Če bi ti dobila harmonko, pa ti še vedno ne znaš igrati harmonko, kljub temu, da imate doma harmonk dost, ne, a bi se učila potem harmoniko.
1: A veš, da bi se za nalašč bi se
0: za nalašč, naučila. Za nalašč, ne, žlehnove bi se učila.
1: Iz žlehnove bi se naučila, lej.
0: Eto.
1: Bi vam špilala.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak. Si kam nosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
5: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20. let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
9: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
12: Ti moja lipa divojčica.
11: Slovenski muzikantje.
13: S pesmijo je v življenju.
11: Mladi Dolenci.
14: Nocoj je druga rekla mi.
11: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milković.
3: Dobro jutro.
4: Zaspan.
3: Malce pa res.
5: Ti bi lahko rekel dober dan, pravzaprav.
3: Mislim, sploh ne vem, kaj bi, ali pa dobro večer, ne vem, glede na to, da...
5: Dajmo objasniti.
3: Ja, ob dveh zjutraj smo bili še v Glasgowu na Škotskem, tam nekje ob petih še postopali po ljubljanskem letališču, seveda skupaj s slovensko nogometno reprezentanco. Kako sem imel občutek, da tam v Glasgowu se vse skupaj tako zelo vleklo, da so si Škoti malce dali duška s tistim jajcanjem po letališču, marsikaj je šlo precej počasneje. Verjetno so hoteli dobro, če so nas že premagali in bomo pa mi vsaj eno urco vzeli potovanja, ampak je bilo vredno, kaj ti... Čudovita zmaga slovenske nogometne reprezentance na Hampden Parku v Glasgowu, enem najbolj kultnih evropskih stadionov. 2-1, ampak to je pravzaprav povej le del zgodbe, preostali del je še veliko dobrih akcij, veliko priložnosti, izrazito boljša Slovenija. Glede na to, da smo sploh prvič kadarkoli premagali Škotsko, bodi si doma, bodi si na gostovanju, pa da smo to, da so to, da se ne bom preveč rinil zraven, da so to naredili na tako imeniten način, je vredno še toliko več. S tem sklenili... ta paket 4 septembrsko-oktobrskih tekem rasli ves čas skozi njega, kar je še toliko bolj ne samo zadovoljivo, ampak rekel bi navdušujoče, tako da res, res dobri kazalci te nove garniture slovenske nogometne reprezentance z, ne pozabimo, novim selektorjem Boštjanom Cesarjem, res iz tekme v tekmo boljši in tudi na vse zadnje najprej smo seveda na tem čudnem potovanju Slovenija, Švica, Švica, Škotska, Škotska domov, najprej v Švici, sicer poraz, ampak že smo govorili, da je bilo veliko, veliko dobrega v tem porazu. A težko je sicer ljudem prodati poraz kot nekaj, v čemer je nekaj dobrega, ampak se je pa pokazalo ravno zdaj. Tako kot poraz ni enak porazu, tudi zmaga ni enaka zmaga in ta je bila ne samo zmaga, ampak zmaga res z ogromno, ogromno nastavki za lepe čase slovenskega reprezentančnega nogometa.
5: Ko si malce utrujen, imaš zelo globoke misli.
3: A ne, pa tako lepo, malce bolj umirjeno govorim. Bom še kdaj spustil kakšno prespano noč. Ne bezljam.
4: Ampak ti je bila lepa igra.
3: Ja, lepa igra, lepa tekma, lepo vzdušje. Nasploh gledati nogomet v Veliki Britaniji je nekaj posebnega, kjerkoli že si. Glasgow je tako res mesto, ki živi, vse zadnje mesto, tam nekaj 500,000 prebivalcev, ki ima 3 stadione večje od 50,000 gledalcev.
4: Wow.
3: Ja, res, torej Ibrox, Celtic Park in pa Hampden Park, torej eden od Rangersov, eden od Celtica in pa prav nacionalni stadion, ki ga uporablja samo reprezentanca, eno noro nogometno mesto in zmagati tam s tako igro, s tako predstavo, s toliko lepimi akcijami je zagotovo ena najboljših mogočih naložb in popotnic za slovensko reprezentanco. Čakata jo še 2 novembrski tekmi v Skopju in pa doma proti Švici, potem pa bomo videli, kaj bomo rekli za naslednje leto in pa kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.
4: Pa super.
5: Krasno. Ja, hvala lepa.
4: Ker polepšo dan.
5: Umirjeni Andrej Milković.
4: Zdaj pa delat, no.
3: Ne prespan. Ja, ne, zakaj bi šel kdo spat. Lepo se mejte.
5: Enako, živjo.
4: Lep dan.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
5: Prav tak, umirjen, lepo, ja, na easy, full. Mi da bo tudi nekaj šla na easy, zdaj ja, pojez, pa greva dalje.
4: Ovo greva na Škotsko, pa bova do sobote nazaj.
5: Ja. Točno, da. Ja, v soboto se bo dogajalo, mi dva greva zdaj še zadnje priprave, brusec.
4: Ja, ja, v soboto zjutraj ob 7 si rekel, da si že v dvorani, v Domžalah.
5: Ne, ob
4: že...
5: 9 sem rekel, ne ob 7.
4: Ob 7 si rekel včeraj, da boš že zavezval kravate.
5: Ob 9 sem rekel.
4: Dobar, no, pa
5: ob 9.
4: Pa ob 8 se uredo.
0: Jutranja budica z Janjo in Nejcem.
1: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu, še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Na nevarnost je predtem v torkovem večernem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal več milijard dolarjev naložb za proizvodnjo delov za podmornice v Baltimoru. Naložba naj bi okrepila ladjedelniške zmogljivosti in ustvarila več tisoč delovnih mest, vendar demokrati Trumpovo napoved kritizirajo kot še eno predvolilno potezo, namenjeno povečanju podpore republikanskim kandidatom na novembrskih kongresnih volitvah. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16.15. Želimo vam lepo sredo, z vami bomo že čez eno uro.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Lep dober dan sem skupaj, čas je, da pogledamo proti nebu. V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature med 18 in 24 stopinjami Celzija. V tem trenutku 10 v Ljubljani, 16 na Bledu, 21 pa v Sevnici ter Novem mestu.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoji so na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Zaprta je cesta Črnivec-Radovljica-Primošnjak zaradi prometne nesreče. Do 24. decembra pa bo zaprta cesta predel Bovec pri Trnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8. in pol tretjo uro popoldne zaradi del. Obvoz je urejen čez Vršič. Poglej še zadnja dva radarja. Prvi v Ljubljani na Klivlandski pri križišču s šolo v smeri BTC-ja, policijska kontrola pa v Lokovici pri Šoštanju, merijo pri križišču. Če opazite še kaj novega, 0813 02. Srečno in varno na poti.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Lep dober dan, veseljakinje, veseljaki. 7. oktober je že, kar pomeni, da smo še dan bližje velikemu koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah, ki bo seveda že to soboto. Če slučajno še nimate vstopnice, pejte po njo, ker več, res jih ni več veliko, zato čim prej na topevent.si ali pa na kakšno izmed bencinskih servisov Petrol.

0: Kramarjevih 30. O veseljaku tudi. Franc Kramar, fant je z vseh vetrov.
1: Težko zbrati prave besede. Jaz sem res zelo zadovoljen in srečen, da smo vsa leta, odkar veseljak obstaja, lepo sodelovali. Zelo dobra ekipa, prijazna, ki se spozna na narodno-zabavno glasbo, ki zna podpirati te fante, pevke, pevce, muzikante, da bojo še kaj naredili. In res iz srca čestitam vsem, ki ustvarjate te programe na radio, televiziji Veseljak, pa želim tudi še za naprej mnogo lepega sodelovanja in še srečen.
0: Veseljak z vami!

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Jo, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.

0: XL zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: Ja, jaz sem prepričan, da smo se vsi že kdaj peljali po kakšni, recimo temu, gozdni vlak in vemo, da je tam v večini primerov res bolj malo prostora in prav za take in podobne razmere so pri Karpanu, ki je pa druge, razvili nove gozdarske prikolice GPXS. Nizko težišče in majhen obračalni krog jih naredi okretne tudi na zelo ozkih vlakah. Zdaj, čeprav so gozdarske prikolice, torej GPXS majhne, imajo konstrukcijo res zelo robustno, a še vedno dovolj lahko, da lahko izkoristimo tudi moč manjšega traktorja. In zdaj mi seveda, kako pa drugače, vas sprašujemo, pri katerih stvareh še poleg prikolic Karpan, po vašem mnenju velikost ni pomembna. Nič se bat napisati kaj mogoče celo nenavadnega, bolj boste izvirni, mogoče prej imate možnost, da dobite nagrado. Napišite nam sporočilo na 031-666-444 in poleg vašega odgovora napišite še ključno besedo Krpan. Eno izmed vaših sporočil pravi takole. Ni pomembna velikost kozarca, tudi iz malega se ga da veliko spit. Ja, to vsi vemo, kako še to drži. Pošlite sporočilo tudi vi in mogoče ja boste tudi, oziroma prav vi tisti, ki boste prijeli lepo praktično nagrado podjetja Karpan.
0: XS velikost, XL zmogljivost. Karpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Gorenjski muzikant je danes tu, jutri tam, pojutrišnjem pa... Ne še v Domžalah, pojutrišnjem pa že. Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutri večinoma oblačno z nekaj padavinami, v petek bo stalo prav tako nestanovitno, v soboto pa potem zopet delno jasno s kakšnim oblakom tu ali tam.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Čas je še za slovenske ceste. Zaprta je cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah zaradi prometne nesreče. Zastoj je na cesti Trbovlje-Zagorje v Besmer in sicer pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz postaje še vedno čez hrib. Tri radarje ste opazili. Prvi v Zalokah pri Krškem, drugi na stojalu pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah. Radar prav tako na stojalu še v Goričici pod Krimom pri gasilskem domu. Če opazite še kakšnega vi, kjerkoli, nič 80-13, nič dve srečno, varno in strpno do cilja.
3: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

bo držalo ura točno 3 minute čez pol enajsto in ja, sedaj sem še, no nisem sam, imamo seveda vas, a v mojo družbo prihaja odlična novinarka in odgovorna urednica revije Lady, Simona Takič-Nemanič, ki nam bo povedala, kaj vse novega lahko preberete od danes pa do naslednjega tedna v, kot rečeno, novi izdaji revije Lady.

0: Veseljak. Z vami že 30 let.
1: Veseljak je z vami in z nami res že 30 let, Revija Lady, pa še nekaj let več, skoraj 40, in zato v moji družbi prav lepo pozdravljam odgovorno urednico in krasno novinarko Revije Lady, Simono Dakić Nemanjić, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Tomaš.
1: Dobrodošla zopet na Veseljaku. Smo se kar nekako navadili, da zdaj hodiš v našo družbo, nam je všeč, naj tako ostane. Začela bova, če se dotakneva kar, če lahko rečem, listov revije Lady. Kaj je najbolj razburjalo družabno sceno v tem tednu?
2: Zadnje dni se je vse vrtelo okoli Nine Pušler. Naj bi postala mamica in seveda tudi na Lady nismo mogli brez tega. Iz zanesljivih virov je prišla informacija, da naj bi rodila sina, da naj bi mu dala ime Luka. Ob tem so nekateri postali pozorni tudi na spremembo v poslovnem imeniku, kjer je Nina svojemu priimku dodala priimek Čoš. Tako naj bi se pisal njen partner. Zdaj, a sta poročena ali ne?
1: V redu.
2: Nemo, ne? Naj bi, govorim zato, ker so to seveda vse domneve in govorice, saj se Nina ni odzvala na nobeno pisanje, govoric ni ne zanikala, ne potrdila, ampak tega smo novinari pri nje že vajeni.
1: Malo skrivnostno ostaje.
2: Malo smo jezi s tem svojim molkom, ampak imamo vse ena radi, ker Nina je res
1: ker
2: krasna
1: Nina je pač le Nina. Toliko bolj zgovorni napram Nini pa sta bili pevki Saša Lendero in Manca Špik, ki sta se za Revijo Lady razgovorili o njunem prijateljstvu.
2: Ja, zdaj, eno stvar je treba pojasniti. Saša pa Manca nista taki prijateljci, ki bi skup visele na kavicah, klepetale cele ure.
1: Redo.
2: Tudi po trgovinah ne hodita skupi. Ima pa vse ne zmanjka tem za pogovor, ker imata obe simpatični najstnici, pa tudi nekaj britkih izkušenj z moškimi. In takrat, ko ima je res težko, pravta, da si znata ponuditi ramo za tolažbo.
1: Lepo. Kot pevka, pevki, glasbenica, glasbenci, mama, mami, kakorkoli.
2: Tako.
1: Simona, zelo iskreno je v svojem življenju v zadnjem letu, ko ga ne srečujemo več v vlogi športnega komentatorja, spregovoril tudi, lahko rečeva, legendarni Andrej Stare.
2: Ja, legendarni Andrej Stare. Pogrešamo ga, skoki se bojo začeli, pa ga ne bo.
1: Ja.
2: Ampak leto, ki je za njim, je bilo za res zelo težko, spopadal se je z hudo boleznijo in on na srečo tudi uspešno premagal.
1: Hvala Bogu.
2: Mi smo se pa z njim pogovarjali tik pred njegovim odhodom na Rodos. Kamor pa na dopustni odšel sam, ampak svojo zaročenko, gospod Gabrielo.
1: To se zanimivo že bere in sliši.
2: Res je. Velik nam je povedal o njej same lepe stvari, predvsem pa je hvaležen za to, da mu je v težkih trenutkih, najtežjih dneh med zdravljenjem stalo ob strani.
1: Lepo. Vsak je zelo vesel in srečen, če ima nekoga ob sebi, ki mu stoji ob strani.
2: Hvaležen.
1: Tako, predvsem hvaležen. V reviji Lady pa seveda ni nikoli dovolj ljubezni, to že vemo. Pišete o lepi ljubezenski zgodbi, pravzaprav lahko rečemo naše sodelavke.
2: Res je. Klara Japl je voditeljca, naša hišna kolegica, novičarka.
1: Tudi danes jo videvamo na televiziji.
2: Tako, jaz sem jo srečala z jazdaj na stopnišču. Ona nam je razkrila svojo ljubezensko zgodbo s fantom Blažem, s katerim sta skupi 2 leti. Srečala sta se pa, ker je ona tudi osebna trenerka.
1: Ja, tako zgodbi pravzaprav lahko rečemo naše sodelavke.
2: Res je. Klara Japl je voditeljca, naša hišna kolegica, novičarka.
1: Tudi danes jo videvamo na televiziji.
2: Tako, jaz sem jo srečala z jazdaj na stopnišču. Ona nam je razkrila svojo ljubezensko zgodbo

0: Ja, tudi Klara družijo jo ljubezni do filma in glasbe. Ne boš verjel, ampak oba dva zelo dobro pojeta. Zelo lepo.
1: To jo bom pa, če pride na kavo danes, jo kar povprašamo, da malo zapoje.
0: Vedi, kaj zapoje. Skupi zapojte.
1: No, ali pa tako. Simona, o čem še mogoče nakratko lahko vse beremo v tokratni reviji Ladyše?
0: Zdaj, ne govorimo samo o ljubezni, med drugim imamo tudi lepotne lovice, s katerimi skrbimo, da smo lepo urejeni, pa smo modni na sveti, da smo modno oblečeni, pa stelovadbo, da malo pomigamo.
1: Vse to, super.
0: Večino časa pa krožimo med ljudmi in tako, naprimer, izvemo, da je psihoterapeut pa televizijski voditelj Nate Schmidt svojo partnerko najraje razvaja za azijsko hrano.
1: Zanimivo.
0: Da je antropologinja Jerca Legan jokala od sreče na poroki svoje najmlajše sestre Katje, da se je Klemen Budrla,
1: ja,
0: tam iz sosednega studija, ja, kar malo polenil, odkar nima več psičke Čili, ki ga je prej terala na sprehode. recimo tudi to, če je zanimiv, Uroš Smoles je obožuje španski jezik, ne vemo pa sicer, da se bo začel učiti ga, ne?
1: Ha, obožuje pa ga, zanimivo.
0: Ja, obožuje pa ga, ja, kdo ga pa ne bi,
1: ja,
0: ne?
1: No, recimo, recimo.
0: Ja, ja. Da je nogometnega sodnika Slavka Vinčiča doletela čas, da je lahko odrezal prvi grozd na legendarni mariborski trti. Imamo pa tudi nekaj strastnih gobarjev med znanimi, smo jih pobarali.
1: To zdaj je ta čas, ja.
0: Tako, če nam povedo, kje naberejo največ gob.
1: In?
0: A pa misliš, da so nam povedali, niti slučajno.
1: Zdaj sem pa že čakal, da boš kaj dala še nam, ja, ne, tistim, tudi, ki ve.
0: Tako da tisti, ki bodo iskali to informacijo v Ladyje, ne bodo našli, bodo pa našli veliko drugih zanimivih zgodbic in novic iz sveta zabave.
1: Komaj čakamo, da prebiramo torej novo revijo Lady, če ne prej, takoj zdaj mi dva, ostali pa v trafikah in tako naprej, nečim prekupijo. Naslednji teden pa se zopet, ja, vidimo.
0: Tako, veš, med tem, ki vi prebirate Lady, imam je že naslednjo številko polovico narejeno.
1: No, super, nas veseli, da vemo, da naslednji teden se zopet srečamo
0: tako,
1: v našem studiu.
0: Res je.
1: Simona, hvala ti.
0: Hvala za obisk.

0: odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
1: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
7: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
9: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
10: Jasno in glasno.
11: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gotar.
12: Ja, Jasnica in Robert Gotar imata že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
13: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: V Vipetku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zavzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 7. oktobra, vas pričakujemo

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pred referendumsko nedeljo je Katoliška cerkev v Sloveniji pozvala vse katoličane in druge državljane, da svojo državljansko pravico in odgovornost vzamejo resno ter se referendumov udeležijo. Pred glasovanjem so poudarili, da se naj z vprašanji dobro seznanijo, o njih odgovorno razmislijo ter svojo odločitev sprejmejo svobodno. Reševalci so danes poročili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je v torek potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so v torek zvečer končali iskanje pogrešane posadke. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je šlo za kombiniran ruski napad z uporabo pomorskih in zračnih dronov. Nemška finančna metropola Frankfurt bo ponovno postala mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. knjižni sejem bo danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Na Brdu pri Kranju so se na novinarski konferenci zimskih reprezentanc pred začetkom sezone zbrali številni slovenski športniki, trenerji in predstavniki zimskih panog. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner je športnikom zaželel uspešno sezono, smučarski skakalec Domen Prevc pa je povedal, da so celo poletje delali, da fizična pripravljenost ni trpela.
2: Prihajamo sezono še bolj pripravljeni, vsaj plate, vse te mrljive stvari kažejo tako. In zdaj pa še tehnični del, da se jaz počujem, sestavim. Tudi tehnično smo par napredkov naredili, tako da jaz mislim, da bomo eno stopničko više naredili. Videli, koliko so ostali tekmovalci više naredili, tudi te stopničke. Ampak jaz mislim, da ne bi smeli imeti težavo, da v miru zaštartamo Lillehammer Uko in pozunga dalje graditi naprej.
1: Naredite si lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem nas lahko pričaka kakšna kaplja dežja. V tem trenutku 16 v Ljubljani, 17 v Sevnici, 18 v Novem mestu, 20 pa v Celju.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, kje pa so zadnji radari. Štiri ste opazili, prvi v Zalokah pri Krškem, drugi na Stojalu pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah, pa tudi v Vržeju ste ga opazili v coni 30, radar na Stojalu še v Goričici pod Krimom pri Gasilskem domu in pa še postrena kontrola je na Dolenjski avtocesti na počivališču Zalok v smeri Novega mesta, promet je preusmerjen preko počivališča. Če boste opazili še kakšno nenavadno reč na ali ob cesti, javite nam jo na brezplačno 0800 13 02. Srečno!
10: skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

leto in ja, takoj po nasledniku nam zaigra ansambel Jureta Zajca. V našo družbo prihaja nihče drug kot naš najboljši poštar na veseljaku, poštar Zajca.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan.
1: Tak je, ko je.
2: Čaki mal, spet si take slabe, zjamrane vole. Povej mi en, Lojz more vediti, kaj je narobe.
1: Kaj je narobe? Vse mi gre narobe, pa drugi so krivi, jaz pa ne. Narobe mi gre, kaj ti ne rečem?
2: Druga, tvoja, ne?
1: Ne, ta pavt je bil pa naš doktor.
2: Kak doktor? Ko pa je doktor? Napačna diagnoza.
1: Ne. Sam šal sem našemu doktoru, pa ga lepo prosil, da mi da potrdilo, da ne morem delati, da sem delovno nesposoben.
2: Čaki malo, Marjan, je kaj ti pa fali?
1: Ja, kako mi fali? Potrdilo doktorja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Majhne po velikosti. Velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
10: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
11: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
12: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: dan, ko bo še od koga narodni heroj, mogoče že to soboto, torej, drage veseljakinje in veseljaki, še trikrat spad, potem pa je tisti veliki dan, ko bomo skupaj proslavili veseljakovih prvih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, v soboto bomo v Domžalah obujali spomine, se smejali, mogoče potočili tudi kakšno solzo, a predvsem srečo, to sem prepričan. Ob vsem tem pa bomo seveda najbolj glasno in ubrano vsi skupaj prepevali ob odličnih muzikantih, ki nam bodo delali družbo na odru. Alfi Nipič, Alpski kvintet, ansambli Jureta Zajca, Petra Finka, Gregorja Kobala, tudi Braneta Klaužera in ansambl Nemir, pa slovenski muzikantje, mladi dolenci, harmonikarski orkester Bučar ter tudi ansambl Panovšek.

0: Ja, zdaj takole je. Vstopnic je ostalo le še za kakšni dve ali pa mogoče tri vrste sedeže v domžalski dvorani, zato res brez heca pohitite z nakupom, če želite, jaz verjamem, da želite biti v naši družbi to soboto, torej v Domžalah od 20. ure dalje na velikem Veseljakovem koncertu ob 30. obletnici našega obstoja. Vstopnice na topevent.si ali pa na bencinskih servisih Petrol.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: teži nekaj, kar se pozabi, smo slišali ravno kar, mi pa proti vremenski napovedi. V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo le na Primorskem in Notranjskem. Jutri večino oblačno s krajevnimi padavinami, zelo podobno tudi v petek, no potem soboto pa zopet nekaj sonca, delno jasno, bo pa sem ter tja tudi še kakšen oblaček na nebu.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Če na slovenske ceste gledamo, zastoj so na cesti oziroma zastoj je na cesti Izola Strunjan in sicer v obe smeri, opazili pa ste tudi štiri radarje. Prvi je v Vržeju v coni 30, drugi v Cerknem pod Staro Eto. Radar prav tako v Ljubljani in obvozni bivši nemški pri križišču z Miheličevo v smeri Črnuč, ter še enega sto opazili v Ljubljani na koncu Bizoviške pri Kozovcu. Še dve postrejni kontroli imamo in sicer prva na Dolenjski avtocesti na počivališču Zalo, ki v smeri Novega mesta, promet je preusmerjen preko počivališča, še ena postrejena kontrola pa na Primorski avtocesti na bivši cestninski postaji Lok v smeri Ljubljane. Če boste opazili vi še kaj novega, tu smo za vas na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

en lep dober dan, se skupaj 2:30, že v nadaljevanju z nami Novi spomini, pa tudi ansambl Petka, še prej pa Il Divje z njihovo najnovejšo Morje mi.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Bio Stile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Bio Stile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Bio Stile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.

0: Je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design, več na a-design.si.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
6: Pica, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Petko bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zavzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Premier Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer sta ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po vsem svetu, je sporočil Janša. Pri zgornji Besnici nad Kranjem se je pred dnevi pri nabiranju gob poškodoval nekdanji minister in poslanec, 70-letni Jelko Kacin. Na strmem in zahtevnem terenu je izgubil ravnotežje in padel na skalo, pri tem pa utrpel hud zlom kolka. Kot je za časnik Delo pojasnil Kacin, se mu je med hojo udrla pohodna palica, zaradi česar je izgubil oporo in padel. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci, ki so ga po zahtevnem terenu prenesli do bližnje jase, od tam so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, Kacina so v bolnišnici operirali, zdaj pa ga čaka več tednov okrevanja. Kljub poškodbi ostaja aktiven nadaljavo, sodeluje pri pripravah na slovesnost ob dnevu suverenosti, ki ga v Sloveniji praznujemo 25. oktobra. Kosovski parlament je v noči na danes tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Širokopulo in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Pred tem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Javna češka televizija je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Evrovizije. Razlog je varčevanje, ki ga narekuje napovedani prehod na financiranje iz državnega proračuna. Odločitev Češke je nov finančni udarec za Evropsko radiodifuzno zvezo, organizatorja največjega glasbenega dogodka na svetu, ki se vživo prenaša po televiziji. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Vodenje projektov, res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si. Celjak.
6: Lep dober dan, drage veseljakinje, veseljaki. Danes popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj oblakov pa tudi kakšne kaplje dežja pa na Primorskem in Notranjskem. V tem trenutku 18 stopinj, se opravičujem, v Ljubljani, 19 v Slovenj Gradcu, 21 v Krškem.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Skok, če lahko temu rečemo tako, še na ceste zastoji, na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin v obe smeri. Opazili ste tudi dva radarja, prvi na stojalu Cerknem pod Staro Eto, drugi v Ljubljani na koncu Bizoviške pri Kozovcu, pa še postrejena kontrola vztraja na Primorski avtocesti na bivši cestninski postaji Lok v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Vse povedano drži in bo držalo še kar nekaj časa. Lep dober dan sem skupaj, 5:12 v nadaljevanju, veseli svatje in ja, pod njenim oknom si mislim, da takoj zatem pa naš glasbeni arhiv s Simonom Golobiče.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo slovensko ljudsko pesem To vince je za rajžo zapel Tone Kozlevčar, starosta slovenskega okteta v družbi članov slovenskega instrumentalnega kvinteta. Pesem je za ansambl priredil Vinko Štrucelj, umetniški vodja ansambla, prvič pa to pesem najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Slovenski instrumentalni kvintet je legendarni ansambl, ki je nastal leta 1965 pretežno iz sestava ansambla Borisa Franka. V 5 letih delovanja si je slovenski instrumentalni kvintet že uspešno na široko odprl pot v evropski glasbeni prostor. Bili so dobro sprejeti, pa tudi njihova pevka Danica Filiplič, ki je predhodno sodelovala z Avseniki, je bila njihov prepoznavni obraz. Leta 1970 so bili člani ansambla deležni povabila igranja na ladjo Križarko, ki je premožne tujce doma iz vseh koncev Evrope popeljala na križarjenje iz nemškega Bremna v Afriko v Dakar. Plačilo za igranje in animiranje gostov je bilo atraktivno. Organizator križarjenja pa jim je zagotovil tudi snemanje televizijske oddaje, kar je bilo leta 1970 v barvni tehniki prava redkost. Da pa ni šlo vse gladko na križarjenju, je poskrbela mati narava sama. Tik pred afriško celino so križarko zajeli več kot 30 metrov visoki valovi, ki jih lahko vidite za mano, če nas spremljate na televiziji. Fotografija je nastala na palubi te križarke. Glavnina potnikov, vključno z nastopajočimi glasbeniki, je zbolela za morsko boleznjo. Bruhanje in ostali simptomi so se pri večini potnikov dokončno umirile do destinacije. Križarjenje je kljub neljubi situaciji glasbenikom ostalo v lepem spominu. Več kot polovica potnikov pa se je raje domov vrnila z letalom. No, spet veste nekaj več. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritem kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Ivo Zupančič, klarinet, Franc Korbar, trobenta in pevec Tone Kozlevčar.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Relax.
10: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Halobeton, Trebnje, 031-644-300.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
14: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
17: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
18: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
19: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
18: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
19: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Obriši mi solze in Modrijani so bili v naši družbi, mi pa proti nebu. Še naprej bo v večjem delu države dokaj sončno danes, nekaj oblakov le na Primorskem in Notranjskem, kjer je možna tudi kakšna kaplja dežja. Jutri večinoma oblačno z nekaj krajevnimi padavinami, prav takšno vreme nas čaka tudi v petek, nekako nestanovitno, v soboto pa potem zopet delno jasno, s kakšnim oblakom, da nam ne bo prevroče.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan, pa tudi na cesti Mengeš-Trzin, v obeh primerih v obe smeri. En radar ste še opazili, ta je na stojalu, na logu pri Žužemberku, pri Folija Plastu. Če bo še kaj pomembnega za sporočit, nič se bat, dejte nam, na nič 8013, nič dve, srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak.
1: In Tomaš Rolt.
0: Res je, dober dan. Naj bo kar vsak dan, mi nadaljujemo s Šuki in Slakovo vrh planin. Prihaja tudi ansambl Vandrovci z najnim dnevom, pa še marsikatera odlična slovenska bo. Takoj za tem pa tudi o tem, kaj danes večer. Pa en obisk še dobimo malo po 13. uri, o tem več malo kasneje.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinip

0: Bal Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.
1: Šankrunda!
2: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Bo držalo od 18. ure pa vse do 20. ure vas bo danes v živo v oddaji Glasbene želje razveseljevala naša Ljubica Špure Jazbinšek. Vse, kar morate vi narediti, je to, da pokličete na telefonsko številko 08-280-1000, poklepetate mečken z našo Ljubico in ji poveste vašo glasbeno željo in že v naslednjem trenutku boste zaslišali melodijo, na katero lahko zaplešete in ob njej tudi zapojete. Torej, 8-280-1000, možje pa ne se hvali, da se pogovarjate z Ljubico.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: 30.
1: Dragi ljubitelji narodno-zabavne glasbe, iskrene čestitke voščim v mojem imenu in imenu ansambla Slovenski muzikantje Radio in televizije Veseljak za dosedanje delo 30 let ni malo. Željo, da to, ta pravo slovensko glasbo še naprej uvrščate in jo širite po Sloveniji in pa seveda tudi izven meja. Vsem še enkrat iz srca čestitke, Slovenski muzikantje pa smo vedno z vami. Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo več kot 22 tisoč volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volivnih upravičencev. Za prvi dan predčasnega glasovanja je to precejšnja številka. Za primerjavo zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 9 tisoč volivk in volivcev. Skoraj enako število kot tokrat prvi dan predčasnega glasovanja pa jih je glasovalo v vseh treh dneh na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure, se pa danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, podajo vlogo za glasovanje na tako imenovanem volišču Omnia. ZDA in Svetovna zdravstvena organizacija sta v torek od Rusije zahtevali dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Pozvali sta jo tudi k jasnosti glede primera. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Osnova obravnave debelosti pri otrocih in mladostnikih niso zdravila ali kirurški posegi, temveč zagotavljanje celovite podpore, je direktorica oddelka za prehrano in varnost hrane pri Svetovni zdravstveni organizaciji Luz Maria de Rigil povedala ob predstavitvi prvih smernic Svetovne zdravstvene organizacije, ki naslavljajo debelost med otroki in mladostniki. Po njenih besedah je treba zagotoviti, da ima vsak otrok in mladostnik od zgodnjega otroštva dostop do kakovostne oskrbe in podpornega okolja, kar mu bo pomagalo doseči in ohraniti zdravo telesno težo, ter hkrati položilo temelje za zdravje in dobro počutje skozi celotno življenje. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa bo v petek igrala prvo tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Braziliji. Izbranke Saše Kolmana se bodo pomerile s Turčijo, najprej bodo gostovale v Istanbulu, 4 dni pozneje pa bodo v Domžalah igrale povratni obračun. Prijetno sredo vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
9: Lep pozdrav, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. V večjem delu države bo še dokaj sončno, nekaj oblakov pa tudi kakšna kaplja dežja nas lahko pričaka na Notranjskem in Primorskem. V tem trenutku 19 stopinj v Mengšu in Domžalah, kjer sem prepričan, da bo to soboto precej bolj vroče, 21 v Slovenj Gradcu, 23 pa v Brežicah.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Če na slovenske ceste poglejmo, zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, zastoj na cesti Izola-Strunjan pa tudi na cesti Mengeš-Trzin v obeh primerih, v obe smeri, tako bo prav. Tri radarji, o katerih poročate, prvi na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, temen kedi je na pomurski avtocesti na koncu počivališča Lormanje v smeri Maribora, meri in fotografira, radar pa tudi na Škofljici pred železniško progo v smeri Lavrice meri, ustavijo pa vas potem na avtobusni postaji. Če opazite še kaj novega, javite nam to na brezplačno 08013-02 varno in srečno do cilja.
4: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Malo prej sem obljubljal gosta in tudi, kako se reče, doobljubil ga bom, ne pa še čisto takoj sedaj. V tej uri še prihaja v mojo družbo Rok Švab, član ansambla Modrijani, ki nam bo izročil harmoniko, popolnoma novo harmoniko Vox, ki jo skupaj v sodelovanju s podjetjem Perutnina Ptuj podarjamo na našem koncertu že to soboto. Komu, še ne vemo. Vemo, da bo to harmonika Vox, zato stanite z nami, ker Rok, jaz mislim, da bo mogel nekako pokazati tudi, da ta harmonika res dela. Torej, komaj čakamo, da nam tudi kaj zaigra in zapoja. Ostanite v naši družbi na veseljako.

0: Pravi ansambl Jureta Zajca. Danes zjutraj, torej mi pa gremo nazaj k ne trem, ampak dvem našim voditeljem jutranje budnice, k naši Jani in Nejcu, ki sta danes nekako izobraževalno bila usmerjanja, če lahko temu tako rečem. Jaz sem izvedel marsikaj novega, ki rečejo jabček, pa mošt v mošt, no mi tudi rečemo mošt, naša Janja imela to kar en kup enih besed, pa tudi Nejc je nekaj novega izvedel, ampak točno o čem, dejmo poslušati, dejmo se skupaj spomniti.
1: Kdo je tvoj heroj?
2: Jabček. Zdaj se toliko norce delaš, ampak veš, da tudi
1: norce
2: celo moštno dečvo jabčkovo bi mi rekli, ampak mošt se reče na Koroško.

0: Na Koroškem imajo mošt, ne?
1: Ja.
0: Imate pa ta jab.
1: Ja, ansambl Zeme je posvetil celo moštni dečvi eno pesmico in to je tale himna in aktualna moštna dečva je Špela Peršak trenutno. Ker se pa teh izrazoslovja tiče, ne?
0: Ja, dej.
1: Ja, kulturne dediščine. Na Koroškem reče jabolčnemu vinu mošt.
0: Mošt.
1: Na Spodnjem Štajerskem rečemo jabček. V Zasavju rečejo bunkuc. Zgornja Štajerska reče, da je to tolkec.
0: Uh-huh.
1: Tam okolica Oplotence rečejo temu pjača.
0: Wow.
1: Možda deci pjače.
0: Ja, pjača.
1: Sicer je pa uradno jabolčnik ali jabolčno vino. In Valentin iz Koroške pravi, povej ti tvojmu ribenčanu, da pojma nima, kaj je dobro.
0: No, jaz sem pa tudi malo pobrsko, da nosta vidva z Valentinom zdaj, mislim, da sta najpametnejša. Ne? Uradni zapis prav takole, ne? Jabolčno vino se uporablja kot dopolnilo k jedi. Za solato.
1: Pa de no.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Po Sloveniji smo šli z ansamblom Nika Zajca in v nadaljevanju pa tudi po Sloveniji najprej z vremensko napovedjo in nato še s prometnimi poročili, če lahko temu tako rečem. Danes popoldne bo v vzhodni polovici države še sončno, drugod pa že nekaj oblakov, predvsem na Primorskem in Notranjskem tudi nekaj dežja. Jutri večinoma oblačno z nekaj padavinami, podobno vreme tudi potem v petek, no v soboto pa zopet nekaj sonca s kakšnim oblakom sem ali tja.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Še na ceste poglejmo, zaprti je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred priključkom Lenart zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je tudi glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, obvoza pa ni. Zastoji na cestah Izola Strunjan pa tudi Mengeš Trzin in sicer v obe smeri. Kje so zadnji radari? Poglejmo prvega na dvoru pri Žužemberku vas čaka nasproti bencinske črpalke. Tam in kedi na pomurski avtocesti na koncu počivališča Lormanje v smeri Maribora. Pa na stojalo vas čaka na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota v smeri Vuče vasi. Radar tudi še vedno na Škofljici pred železniško progo v smeri Lavrice, ustavijo vas na avtobusni postaji potem. In še zadnji na gorenski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid, meri pa v smeri Kozari. Če opazite še kaj novega, kaj posebnega na ali ob cesti, javite nam to na brezplačno 080 13 02. Varno in strpno do cilja.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

Bo držalo, pol dveh je že, mi nadaljujemo najprej s fanti iz vseh vetrov, ki pravijo, da ga bodo nocoj popili, če ga bodo res, kako naj temu rečem, z maniro, kaj ne da, ja, z maniro.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Radio Veseljak.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Si kamnoseka ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Jasno in glasno. V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
13: Ja, Jasnica in Robert Gota imata že vroče prste.
12: Hej!
13: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno.
14: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
17: Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zavzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.
18: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
19: Skupaj nam res lušno bo.
18: Skeden fešto.
20: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
18: Z jasno in glasno.
21: Jasno in glasno.
18: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Poglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, drage veseljakinje, veseljaki, zdaj pa res, kot obljubljeno, nisem več sam, v moji družbi je že Rok Švab, harmonikar ansambla Modrijani, odličen učitelj in seveda direktor podjetja harmonike Vox. Rok, dobrodošel. Pridi malo bliže, pridi malo bliže.
2: Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Lepo zdrav tebi, Rok. Danes si tu s posebnim namenom, da izročiš nam veseljakom, mi pa potem v soboto tvojo, do sedaj tvojo, čisto novo harmoniko Vox nekomu, ki bo izžreban. Daj mi povej, zakaj si se, če lahko tako rečem, odločil, da skupaj z nami in podjetjem Perutnina Ptuj sodeluješ v tej res čudoviti nagradni akciji.
2: Zato, ker so veseljaki pravi veseljaki in je prav, da taka harmonika gre med prave veseljake. Ko me domen klical, sem bil takoj za to. In sem rekla, ok, bomo pa naredili na harmoniko, tako malo, bom rekel, posebno.
1: Kdor nas zdaj gleda na televiziji, vidi, da je v mehu napisano Golica, tako, torej po Perutnini Ptuj.
2: Po Perutnini Ptuj, notri so ugrajene tudi, bom rekel, najboljše gasilke, a malo kanjoni pro.
1: Torej, če prav razumem, je bila ta pravzaprav harmonika po naročilu narejena za točno tega veseljaka.
2: Tako, če bi se slučajno zgodilo, da kje igram veselico, pa da mi harmonika crkne, pa da sem tistim okolišu, ki je pa ta gospa ali gospod pretil harmonko, mi ga klica, če mi je posod, da lahko odigram.
1: Torej si si malo naredil za ledja, če se slučajno zgodi. Pametno, pametno. Rok že več kot 15 let obstaja podjetje Harmonike Vox. Daj nam povej, pri tebi, pri vas se dobi take in drugačne harmonike, kaj vse imate trenutno na voljo?
2: Pač podjetje, ki delamo harmonika za vse generacije, tudi tak je naš moto, harmonika Vox za vse generacije, delamo za najmlajše od 30 cm velikosti, pa 34, to je otroški model junior, potem imamo pa raznolike modele, standard modelo, to pomeni 38 velikost, kateri so obarveni kot ta je pač New Wood linija, kjer je pač leseno okovje, pa
1: podarek v lesu,
2: tako v spredju les, potem imamo Wood linijo, ki je zelo enostavna in zaokročena, se pravi, nima tega okovja, ampak samo se zlije v eno. Aha. Potem imamo Prestige, kjer je kombinacija masivnega lesa, pa kombinacija kovinskih delov, ne vem, antiko, imitacija bakra in kroma in golda. Potem imamo še pa model Life, tiste, ki pač imajo parad paroste harmonike, žive harmonike in imaš vse možne kombinacije okovja. Sedaj pa še delamo za celulojtevno serijo, kjer bo pač malo drugačna.
1: Ja, kaj to nam lahko

0: Popoveš.
1: Pa tudi nostalgično harmoniko imamo, to sem naredil na spomin na mojega očeta, katera se imenuje nostalgija, pa takšna, kot so včasih bile te
0: starejše
1: harmonike. In jaz pravim, da je to stara, stara dobra, stara nova. Dejansko to je tisti harmonik, ki so grejene, izgled je starinski, ampak notri ne, pa Mercedes počtime.
0: Štime, krasno. Rok, zdaj tisti, ki jo bo dobil, ne, ne vemo, mi še ne vemo na veseljaku, kdo, bi se rad prepričal, da tudi ta harmonika dela. Zdaj pa jaz predlagam, da mogoče nekaj zaigraš ali kaj zapojeva, pa da vidimo, če to res dela.
1: Pa dajma.
0: Dajma.

0: Oh, prekrasno. Harmonika dela. Daj nam povej, s to harmoniko, čistko me zanima, koliko je recimo to dela za tistega, ki jo bo prejel, to bo dragocen inštrument, da mogoče tudi tisti, ki ga vseeno ne bodo, da vedo, koliko je v tem delu.
1: Zagotovo je to par let razvoja, zagotovo je to nekaj dela, da se harmonika naredi, čeprav smo to bili zelo hitri, v roku enega meseca, pa še malo smo izdelali.
0: Pospešeno seveda tako, zaradi naše akcije.
1: Ampak je neki truda noter, ki naši mojstri res z dušo in srce to harmoniko delajo in se trudijo, da vsak, ki pač prejme to harmoniko, da je res zadovoljen in iskreno hvaležen, da lahko igra svoje pesmi najlepše, kar jih lahko.
0: Iskreno rečeno.
1: In upam, da bo ta harmonika, tako kot je prej pesem gorila, stala v dragim spominu vsem tistemu nagrajancu, ki bo prijel.
0: Hvala, Rok, za to, da dejansko boš nekoga zelo, zelo srečil. Jaz se ti zahvaljujem v našem imenu Veseljaku, imenu Perutnine Ptuj in seveda verjamem, da tudi v imenu tistega ali tiste, ki jo bo prijel. Zato še enkrat velik hvala in jaz upam, da se kmalo zopet srečamo na tak ali drugačen način.
1: Super, hvala lepa za povabilo.
0: Hvala.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: veseljakom je vsak dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Učiteljica z osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena.
2: Govorimo o nečem temeljnem, o pravici ljudi, da svoje politično in civilno družbeno prepričanje izrazijo brez strahu, da bi zaradi tega nastal njihov politični dosje. Večkrat smo že videli, kako vlada ta ali ona, predvsem ta, reagira v takšnih situacijah. Spravi se na ljudi na medijski ravni, ponovem morda celo sledi na politični ravni.
1: Agencija Republike Slovenije za okolje je za četrtek za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem tam, kjer se bo topel in oblažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah. Po napovedih Arsa bo meja sneženja sprva nad okoli 2800 metri nad morjem in se predvidoma tudi po prehodu hladne fronte v noči na petek ne bo spustila pod 2000 metrov nad morjem. Iz lovske družine Dramlje so sporočili, da so na območju njihovega lovišča v predelu Starih Slemen v bližini Kartuzije opazili medveda. Kot so še navedli, ni razlogov za preplah, so pa pozvali k previdnosti. To ni prvo zadrževanje medveda na širšem Celjskem, junija so ga opazili koniški lovci v Koniški gori, poroča Novi tednik. Naredite si prijetno popovdne tudi z našo družbo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Danes imamo na vzhodu države še nekaj sonca in prijetne temperature, ki so recimo v Brežicah, pa tudi v Novem mestu in Krškem, segle do 24 stopinj Celzija. Ja, na zahodni polovici Slovenije pa že občasno deževno in predvsem bolj oblačno. Tudi dnevne temperature na tem delu države so za približno 3 do 4 stopinje nižje kot v osrednjih in vzhodnih slovenskih krajih. No, bo pa dež v noči na četrtek tako ali tako zajel vso državo in z nami ostaja vse tja do petka popovdne, tako da pravijo, da bo končno malo zalil našo zemljo, pa da bo to pomenilo, da je pred nami tudi nova bira gob.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Prelep žida popoldan še na slovenske ceste. Predmeti na vozišču promet ovirajo na primorski avtocesti pred Sonožičami proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti pred Framom, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami ter pred Domžalami proti Prestolnici. Zastoje imamo na štajerski avtocesti in sicer od Ljubljane proti Domžalam pa na cesti Mengeš-Trzin v Trzino v obe smeri. Prometna nesreča pa je zaprla cesto Vipava-Ajdoščina pri Budanjah. Še radarje poglejmo, ki so bolj aktivni kot naš Tomaš in Janja ob pripravi na naš koncert. Radar imamo na gorenjski avtocesti in sicer na nadvozu za predorom Šentvid, merijo vas v smeri Kozari, še en radar na pomurski avtocesti, in sicer pred uvozom Murska Sobota smer Vučja vas. Na Stojalu vas radar čaka dvoro pri Žužemberku nasprot bencinske pumpe in še ta zadan si v Kedi v Beltincih pri Optiki. Če paste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
7: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
7: Z Ajdo in Lovrom.
10: Res je!
8: Dobar dan.
10: Zdaj smo že v res testi ta finiš lini pred našim sobotnim koncertom Veseljakovih 30 in upam, da se ga vi toliko veselite, kot se ga veselimo mi. Zadnje priprave potekajo, dame hodijo k frizerjem pa na nohte, moški furamo obleke v čistilenco, mama Pavla peče torto, Rimenčan Urbani Poštar Lojz pa že pripravljata svoje humorne točke. Upam. Jaz upam, da sta razumela točke in da nista šla na kakšne pirske sočke.
8: Ja, se hiter zameša. Ne? Sicer pa jaz verjamem, da bosta ona dva do sobote že našla svojega vajenca. Vem pa tudi še nekaj. In sicer, da je koncert tik pred vrati in da je kart še manj kot 50. Tako da, če slučajno svoje še nimate, ja ni nujno, da jo boste dobili. Če boste pa zdaj fajn zašprintali, pa mogoče vendarle še kakšno ujamete. Pa ne pozabite jo kupče za svojo punco oziroma fanta.
10: Res je, in ko smo glih pr fantih, ne? Fant, ki bo moj, je naslov nove polke ansambla Simona Gajška, ki jo pridejo k nama predstaviti en pikič po četrti.

0: Gajškovi novi polki, pa tudi o njihovem praznovanju. Ja, tudi pri ansamblu Simona Gajška praznujejo 25 let delovanja ansambla. Mali bova poprašala tudi o planih za prihodnost. O vsem te bomo seveda govorili z vodjo ansambla Simonom Gajškom. Mal po peti pa bomo govorili še z nekom. In to je naš današnji izžrebanec nagradne igre Krpan. Se veste, Krpan nam že cel teden deli take lepe majčke in tudi danes ne bo nobena izjema.
1: Res je, telefona imejte pri sebi in na glas ta cajt pa le pošljite SMS in nam povejte, ki v življenju pa velikost pa res ni pomembna. Da namo pa mi preveč govorili, najprej dve skladbi, pa vam poveva, zakaj je 7. oktober resen tak čista prav športni dan.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: danes ni čist en navaden dan za slovenski šport, drage moje in dragi moje. Leta 62 se je namreč v Zgornjem jezerskem rodu eden največjih alpinistov in smučarjev, kar jih je naša lepa premogla. Pa ne zato, ker je bil tok visok, velik, ampak zato, ker so njegove dosežki segali dozle od kogarkoli na naši plavi kugli, ne samo Sloveniji.
1: Prav imaš, Lovro, na današnji 7. oktober leta 2000 sicer, je po neuspelih poskusih leta 96 in 99 gospod Davor Krničar postal prvi človek, ki je smučal z vrha najvišjega vrha na svetu, Mont Everesta, in to brez ustavljanja.
0: Res je, Davor se je spustil z 8848 metrov do baznega tabora na 5300 metrih, za kar je porabil 4 ure in 40 minut. In za razliko od nas, navadnih smučarjev, on imel tega luksusa, da bi si po smuki lahko prvo šel en vajsem, bi pa gern knedel bo savno šole, tega pač ni bilo.
1: No, ampak poleg Everesta je Davo odsmučal še z najvišjih vrhov ostalih šestih celin, s čimer je potem leta 2006 postal tudi prvi človek na svetu, ki se lahko okiti s tem dosežkom.
0: Res je, 31 let nazaj mi gre z bratom, da recimo pravo tudi prvi smučarski spust najnevarnejšega 8000-aka na svetu, če ste pogledali kakšen dokumentarc o Anapurni, s čimer sta spisala zgodovino ekstremnega smučanja, pa oba sta preživela, kar je bilo pa še najbolj čuden vsem, ki so jo spremljali. Zapustil nas je pa Davo Krničar 7 let nazaj v domačem Jezerskem, kjer je glih se zdrvi ukvarjal, tako da, ja, hvala Davo za vse svoje dosežke. Ne?
1: In kapa dol. In še en poseben dosežek, oziroma bomo rekli, en športni dogodek povezan z današnjim dnevom, pri katerem smo Slovenci mimo grede v samem vrhu. To je seveda kolesarstvo. Zadnji dan tekmovanja v evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu nas čaka danes. Kronometer v Šenčurju, če smo čisto natančni. Seveda bomo tole malo spremljali tudi mi na veseljaku, a ne?
0: Definitivno. Svoje so odgonili že mladinci in mladinke, fante in dekleta pod 23. Ob pol treh pa se na asfalt podajo še ženske članice. Moški bodo zadnjo dirko letošnjega evropskega prvenstva štartali 15:04, tako da zdaj veste o zgodovine in do danes. In dejmo upati, da bo naš Rogla malče štir tudi pokazal, koliko strmi so tisti zagorski hribi okoli njega in koliko močne noge so mu le naredili.
1: Da ne bojo rekli, da je zaston doma v strmci, ne?
0: Tako.
1: Kot če samo ime pove.
0: Tako, sigurno ni položen, ne?
1: Ja.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
8: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za Svet 24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
12: Ti moja lipa divojčica.
11: Slovenski muzikantje.
13: S pesmijo je v življenju.
11: Mladi Dolenci.
14: Ocoj je druga rekla mi.
11: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
15: V Novi Jani. Močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi. Rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu. Najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak. Zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Mesec oktober je, tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji, le da sedaj ne nabiramo šmarnic, temveč pletemo vence iz najlepših jesenskih rož. Častimo jo z molitvijo rožnega venca. Večkrat slišamo koga, ki pravi, ta molitev, to žlobodranje mi ni blizu. Vendar kaj kmalu, ugotoviva, da ga niti ne zna molit. Gre za ponavljanje molitev in premišljevanje verskih skrivnosti in resnic. Gre za molitev, ki me zaradi ponavljanja umiri in duhovno odpira presežnemu. Molitev dela čudeže. Zato tudi sam vsak dan eno desetko zmolim za svojo ženo, drugo za sina, tretjo za pokojne starše, četrto za vse, ki jih poznam in so v stiski, ter peto za zveličanje svoje duše. Dragi veseljaki, ali bi lahko tudi vi zmolili kakšno desetko za koga bližnjega? Zagotavljam, da ne bo nobene škode. Vse dobro.
0: Godovnike na

0: Adijo, madam, in dober dan, veseljaki. Danes prihaja vremenska sprememba, to že vemo, kaj ti zajela je zahod države, tako da tam že občasne plohe, o morju tudi nevihte, no padavine pa se bodo po noči razširile nad vse slovenske kraje, tako da jutri čez dan pričakujemo, da bo deževno povsod, temu primerno nižje tudi temperature, jutri čez dan bo v glavnem povsod ostalo malo pod 20 stopinj Celzija, pa tudi v prihajajočih dnevih, torej ob koncu tedna, ko se bo razjasnilo, dnevne temperature ne bodo več tako zelo visoke, kot se recimo še danes ali pa kot so bile včeraj. Tako da ja, zdaj pa tudi uradno iz omar že vlečemo tudi tiste bolj ta debele pulovarje.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Če na slovenske ceste poglejmo, predmet na vozišču prometa vedno vira na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, kjer je prav tako tudi zastoj v obe smeri, zastoj pa so tudi na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu v obe smeri. Prometna nesreča pa je zaprla cesto Vipava Ajdovščina pri Budanjah. Potem imamo pa še tri radarje. Radar na stojalu vas čaka v dvoru pri Žužemberku nasprot bencinske pumpe. Radar si v Kedi tudi v Beltincih pri Optiki, pa na stojalu vas čakajo v Manjem hribu v Tuhini. Merijo pa vas v obe smeri. Če paste še kakšne prijatelje v modrem kjel, pa kakšno posebnost na vaših cestah. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Dobar dan, draga družba. Ja, minutka je čez pol tretjo in ne vem, kako je pri vas v službi, ampak pri nam je skor takoj za dobar dan naslednje vprašanje. Ti, kako kavo še dan spil?
3: To je pa res, ampak ponovat se je ostal tam pri tistem, ki je treba tisto kavo plačati. Hm. Tam je največji problem. Hm. In če dalje večji problem je to, ne?
0: No, in kdo bo dal dan za kavo?
3: Ja, jaz ne, ne?
0: Ja.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpa.

0: Ki ga rečemo, ko se s kom srečamo po dolgem času, je, ej, pa mi da morava čim prej na kavo. In pol se čez pol leta spet srečamo in...
1: In si spet rečemo popolnoma isto.
0: Ja, če imate tudi vi kakšno takšno kavo še na čakanju, vam od srca priporočam in predlagam, da se res končno zmente in greste na kavo, ker je kava v zadnjem letu spet močno torej pridobila na svoji ceni, se je podražila in tale trend se še kar nadaljuje, tako da jaz verjamem, da bo spet kmalo kakšno povišanje.
1: Res sem tudi na pumpah po gruntu, da so če dali bolj drage. Jaz sem kar nekaj kofetkov sicer še dogovoreni za nazaj še sajta, usuni ta starice nekaj velja.
0: Ja, s poudarkom na ta starice nekih, pa predvsem na pretekliku, ker kje so že te cajti, ki smo dali za kofe en euro? Mislim, že jaz se skoraj ne spomnim. Skratka, skodelca espresa v Sloveniji danes v povprečju stane že okoli 1,86 evra, kar je, zdaj če gremo še malo statistiko, 7% več kot kar en let prej. Kilogram kave v trgovini se je tudi podražil, šel je z dobrih 12 na dobrih 16 evrov, torej zdaj stane skoraj tretjino več, kukor je stala lani.
1: Ampak gremo na kofe, pa še zmer govorimo, ne? Tudi sploh pa tistim, ko kofeta ne pije.
0: Ja, to je tak boljš. Zanimiv fenomen, ampak, a veš, se veš, Lovrek, v bistvu pri kavi gre večinoma bolj kot ne za druženje, pa zato, da si vzamemo čas, pa zato, da se z nekom mečkem pogovorimo, ne?
1: Ja, dobro, ja. Še pa tako res pa benga problema ne vidim, če bo kava predraga, bom pa k sosedi na kofe hodil, ne? Da pa nalaži.
0: Čakaj, tega zdaj nisem če zastopila, a ona zaston dobi kava, tako
1: ne? Ne, sam meni še nikoli ni zaračunala, ne, pa je bilo.

0: Radio Veseljak.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Si kam nosekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Izjemno termalno. Zakaj? Zato, ker pride v Skedenfest ansambl Petra Finka iz Dolenskih Toplic, Topliška pomlad in Gašper Rifel. Ne pozabite nas gledat v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
9: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
10: Daj, ostani tu nocoj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj ob 20-ih, ko se bomo potepali, seveda z našo Leo Medral Gams, kako prikladen priimek, mimo
2: ja,
1: glede.
2: Definitivno za
1: priimek. Odpravlja se bo na Gorenjsko v družbi Gregorja Kirša. Tokrat bomo rekli, da jo čaka mogoče tako malo lahkotnejši pohod, ampak se veste, če ni tazga brega, potem se lahko človek mogoče še malo bolj spove, ker ima več diha, ne?
2: Ja, tudi Gregor Kirš se zelo rad odkrito pogovarja in razkril bo, kaj mu je dal 14 let v vojski in kaj mu je vzel, zakaj prisega na discipline, za kaj meni, da bi vsakmu moškmu koristila izkušnja, ki ga nauči samostojnosti. To bi verjetno še posebej pri meni prav prišlo. Spregovorila bo se tudi o treningu, o prehraninsko življenje, ženskem, hormonskem ciklu, jaz ne vem, kako on kaj ve o tem, ampak bomo videli, pa tudi o tem, kako se premakniti naprej, ko v življenju obstanemo na mestu.
1: No, ona dva absolutno ne bosta obstala na mestu, ker bosta kljub tem debatam veliko hodila in hkrati mu bo Lea zastavila tudi nekaj zelo osebnih vprašanj. Zdaj med drugim bo tudi razkril, kaj je pri ženski tisto, kar ga najbolj pritegne in kaj najbolj odbije. Mogoče zanimiva informacija, glede na to, da je Gregor vsaj po mojih podatkih še samski, pa tudi vem, da jim ne všeč marsikateri veseljakini.
2: Ja, edin ja. Lea ni samska, tako da potem bosta zaključila na Bledu ob odlični večeri, sprostila se bosta pa v wellnessu, kjer bosta švicala, švicala in švicala.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetje. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom pridelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri predelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirje za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a je ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države, proizvodi na trgovskih policah pa so na to dražji in se sprašuje, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola. Osnutek zakona o preventivi, ki ga je pridobil Radio Slovenija, pa ne vsebuje nekaterih veljavnih ukrepov na področju alkohola in tobaka. Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah, ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izuzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čemer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. V štajerski prestolnici so se strinjali, da je Zlati lisici smiselno omogočiti nadaljevanje življenja na najvišji ravni. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Prve padavine so se že začele pojavljati na zahodu države, sedaj pa se oblači tudi v osrednjih slovenskih krajih, na vzhodu pa še ulovite kakšen sončen žarek. No, po noči se bo dež razširil nad vso Slovenijo, tudi jutri čez dan bo v glavnem deževno, z dnevnimi temperaturami krepko pod 20°C. Več sreče z vremenom bomo imeli znova ob koncu tega tedna. Ja, glejte, razjasnitev prihaja ravno na naš koncert, torej Veseljakovih 30 v soboto. Tako da, ja, od sobote naprej znova uživamo v prijetnem jesenskem vremenu.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč na mestnih obvoznicah ter predelovnimi zaporami, predvsem med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, pa med Tomačevim in Šiško, pa na južni ljubljanski obvoznici od pardon, se pravičujem, od Malenc do Šmarja Sapa ter na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Brezovici. O drugih posebnosti ne poročate, ste opazili pa še tri radarje. Na stojalo vas čaka v Žužemberku pod Britofom, radar na stojalo tudi v Malem Tuhinju. V obe smeri pa v Polani pri Murski Soboti vas čakajo pri gasilskem domu. Če opaste še kakšno kje, 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lovrom.
7: Dobar dan, draga družba, in dobrodošli v najbolj židanem popodnevu v Sloveniji in dobrodošli tudi, da nam pomagate skupaj s našim Simonom odpreti vrata, najtežja vrata v naši bajti, to so vrata našega glasbenega arhiva.
10: Čeprav najtežje za zapreti so tistele garažne tam, nekaj šlovk, tudi če jih razbije, ne more zapreti, ampak še vedno, danes se bomo namreč v glasbenem arhivu dotaknili slovenskega inštrumentalnega kvinteta in pesmi To vince je za rajžo. Pa bomo pa pogledali še, kaj bo nekdo od vas veseljakov, ki se sodelovala v naši nagradni igri Veselica Kolica, dobil to soboto na koncertu Veseljakovih 30. Še prej pa najlepša hvala prijateljem, najboljšim prijateljem Žinega popodneva v tem tednu.
7: Ja, ki nas vsak dan spomnijo, da ni vse v velikosti.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo slovensko ljudsko pesem To vince je za rajžo zapel Tone Kozlevčar, starosta slovenskega okteta, v družbi članov slovenskega instrumentalnega kvinteta. Pesem je za ansambl priredil Vinko Štrucelj, umetniški vodja ansambla, prvič pa to pesem najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Slovenski instrumentalni kvintet je legendarni ansambl, ki je nastal leta 1965 pretežno iz sestava ansambla Borisa Franka. V 5 letih delovanja si je slovenski instrumentalni kvintet že uspešno na široko odprl pot v evropski glasbeni prostor. Bili so dobro sprejeti, pa tudi njihova pevka Danica Filiplič, ki je predhodno sodelovala z Avseniki, je bila njihov prepoznavni obraz. Leta 1970 so bili člani ansambla deležni povabila igranja na ladjo Križarko, ki je premožne tujce doma iz vseh koncev Evrope popeljala na križarjenje iz nemškega Bremna v Afriko v Dakar. Plačilo za igranje in animiranje gostov je bilo atraktivno, organizator križarjenja pa jim je zagotovil tudi snemanje televizijske oddaje, kar je bilo leta 1970 v barvi tehniki prava redkost. Da pa ni šlo vse gladko na križarjenju, je poskrbela mati narava sama. Tik pred afriško celino so križarko zajeli več kot 30 metrov visoki valovi, ki jih lahko vidite za mano, če nas spremljate na televiziji. Fotografija je nastala na palubi te križarke. Glavnina potnikov, vključno z nastopajočimi glasbeniki, je zbolela za morsko boleznjo. Bruhanje in ostali simptomi so se pri večini potnikov dokončno umirile do destinacije. Križarjenje je kljub neljubi situaciji glasbenikom ostalo v lepem spominu. Več kot polovica potnikov pa se je raje domov vrnila z letalom. No, spet veste nekaj več. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritem kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Ivo Zupančič, klarinet, Franc Korbar, trobenta in pevec Tone Kozlevčar.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava. Pika.si.
8: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren 24.si.
13: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, do 4. oktobra je trajala naša nagradna igra Golica Veselica, ki smo imeli skupaj z našo petkovo pumpo in Perutnino Ptuj. In verjame, da je pol Slovenije, ali pa vsaj tista polovica, ki harmonko špila, še posebej ta teden, ta mesec, jedla hrenovke.
2: Ja, bili ste zelo pridni. Tudi pri skeniranju QR kod, ki ste jih našli na hrenovkah Golica, in pa seveda tudi pridno ste poslušali petkovo pumpo, tako da zdaj to soboto pa čas za veliki finale. Finale, ko bomo dobili tudi zmagovalca naše nagradne igre, kje drugje, kot na velikem koncertu Veseljakovih 30 v športni dvorani komunalnega centra v Domžalah. Tam bo torej naš nagrajenec oziroma nagrajenka dobil tudi tole glavno nagrado.
1: Ja, s petkovo pumpo in hrenovko Golica smo že podelili petkrat po dve vstopnici za koncert Veseljakovih 30, zdaj pa še caj za ta velik finale, ko bo nekdo ne prejel sam dve vstopnici na koncert, ampak tudi tole lepotico, ki stoji tlele pred nama. Lejte, kako je lepa lesena.
2: Mečken jo bom pobožala. Nima človek velikat priložnost stati ob tako lepi harmoniki. Pa ne sam, da je lepa. Tole je personalizirana harmonika Vox, ki jo je danes gospod Švab osebno prinesel k nam na Veseljaka. In lejte, mi smo rekli, to je zdaj res vrednost taka, da se reče. Tako da, tale harmonika bo v našem sefu, beri pri naši urednici Jan, ni na varnem čakala na svojega novega lastnika vse tja do sobote.
1: Ja, jaz sem sicer fehtil, da bi jo imel za domoče, bi mi jo dali, ampak mi je ne dajo. Tako da ne obljubim, da ne bo slučajno do sobote ali pa v soboto slučajno zgilna tam izobra.
2: No, kukorkol. Vemo pa nekaj z gotovostjo, da se to soboto vidimo v Domžalah, kjer bo torej nekdo po koncertu domov odšel, ne sam s čudovitimi vtisi in spominja naš koncert, ampak tudi s tole novo harmoniko.
1: In tist, ki bo dobil tole novo harmoniko, Monko Voksovo nas more po koncertu, to je pravilo, k sebi domov povabiti na veselico, po veselici, sam povem, da ne rekli, da niste vedeli, zdaj pa pogledamo, koliko ste se imeli naš Tomaš Rot in gospod Švab, ki jo je prinesel torej harmonko v Veseljakovem dobrem dnevu.

0: Rok, prekrasno, harmonika dela. Da nam povej, zakaj si se, če lahko tako rečem, odločil, da skupaj z nami in podjetjem Perutnina Ptuj sodeluješ v tej res čudoviti nagradni akciji.
1: Zato, ker so veseljaki pravi veseljaki in je prav, da taka harmonika gre med prave veseljake. Ko me domen klical, sem bil takoj za to. In sem rekla, ok, bomo pa naredili na harmoniko, tako malo, bom rekel, posebno, da vsak, ki pač prejme to harmoniko, da je res zadovoljen in iskreno hvaležen, da lahko igra, bom rekel, svoje pesmi, najlepše, kar jih lahko. In upam, da bo ta harmonika, tako kot je prej pesem gorila,
0: ja,
1: stala v dragim spominu vsem tistemu nagrajancu, ki bo prijel.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Gorica.

0: veseljaku. Dobrodošli tudi vi, če pogledujete proti nebu in se sprašujete, kdaj se bo ulilo, ker je že tako zelo temno, je najbrž v naslednjih nekaj minutah. Padavine od zahoda sedaj prehajajo večji del Slovenije, tam, kjer ne bo deževalo čez dan, bo pa v noči na četrtek, tako da padavinam tokrat ne bomo ušli, pa se tudi dobro, da jim ne bomo boj, da imamo znova zelo isošena tla, tako da bo tale pošiljka novih padavin še kako blagodejno vplivala torej tudi na vodno bilanco, pa ne nazadnje tudi na to, da bomo lahko tudi v prihajajočih tednih z veseljem zahajali v gost tudi zaradi nove bire gob.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Še na slovenske ceste lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova smeri Zaloške proti Snebarjem, tam je promet oviran. Zaradi popodanske prometne konice pa zastoji na severni Ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Dravljami, na južni Ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Šmarju Sapu, na vzhodni Ljubljanski obvoznici kot rečeno med Domžalami in med Snebarjami, pa na južni Ljubljanski oziroma zahodni Ljubljanski obvoznici od Koses pa vse do Brezovice. Zastoj tudi na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Še tri radarje imamo, Črnkedi vas čaka na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju, na Stojalo vas radar čaka tudi v Žužembergu pod Britofom, pa še en radar v Polani pri Murski Soboti pri Gasilskem domu. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
2: Tako je.
0: To sva še vedno medva in to ste še vedno vi, ki zdajle sedite, gledate, poslušate veseljaka in verjetno tudi skupaj z nami odštevate do kar dveh stvari. Seveda našega velikega koncerta v soboto, pa verjamem, da danes odštevamo tudi do tega, da bo ura malce čez 17, ko bomo spet podelili v Židanem popoldnevu našo dnevno nagrado, ki jo tokrat zrihtajo pri Karpanu.
2: Res je, še prej pride pa tist poštar, ki bo tudi v soboto z nami na odru na našem koncertu. Poštar Lojz, ki bo danes govoril o potrdilih, da pa nemo kaj preveč potrjeval, ne pa potrdimo, da je najboljši prijatelj Židanega popodneva v tem tednu, Krpan.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali 041 400 409.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Šan Krunda!
8: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
9: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
13: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
14: Petkov bomo gostili
12: Zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
13: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 000

Ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: En sam, samcat komar. Pa dva odrasla človeka, ki ob treh zjutraj stojita na postelji in mahata z brisačo. Mislim, če to ni XS velikost in XS zmogljivost, pa tudi ne vem.
2: Tako ali pa on ta najmanjši feferon na krožniku. Ne? Najprej samo zavesto rečemo, ah, kaj pa mi bo men tale mali feferonček, vse ga lahko ja pohodem. Pa pet minut ne rečemo nič, čist nič, mal jokamo, mal švica začnemo, mal rdeči ratamo, ne.
1: No. Ja. Točno tako. Pri katerih stvarih torej velikost ni pomembna, dragi veseljaki. V Židanem do popodnevu še do petka zbiramo vaše zabavne primere in vas v zameno za to tudi zelo lepo nagradimo.
2: Podjetje Vitli Krpan pa nam v tem tednu predstavlja tudi svoje nove gozdarske prkolce GPXS. Najmanjše so v njihovi ponudbi, ampak niso čist nič manj zmogljive. Namenjene so manjšim in srednje močnim traktorjem, zato ne rabite ungata velikega sabo vlačati. Na voljo pa so 6, 7 ali pa 8 tonami skupne dovoljene mase.
1: Zdaj imajo tudi en tak majhen obračalni krog in zelo nizko težišče. Zakaj je to pomembno? Ja, recimo, ko pride do ozkih ali pa neurejenih gozdnih poti, no vidite, tukaj pri teh vlekah potem to pomaga. In jaz sem prepričana, da tisti, ki ga že imate doma, zdaj le pridno prikimavate.
2: In tako kot pri Krpanu radi rečejo, XS velikost pa XL zmogljivost. To je tudi meni moja bivša rekla. Tako da zdaj še vi povejte, kaj majhno zmore velik.
1: Ključno besedo Krpan in seveda tudi svoj odgovor nam pošljite na 031-666-444. Kot veste, vsak dan žrebamo nekoga, ki prejme majico iz Krpan Fan Shopa. Današnjega zmagovalca oziroma zmagovalko razglasiva še do konca Židanga popoldneva oziroma mal po 17. Tako. Uri. Vi pa, kot že rečeno, lahko sodelujete še do petka, torej do 9. oktobra, do 16. ure, če smo

0: čist natančni.
1: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Veseljakovih 30.
1: Vse najboljše, veseljak. Mi smo kvatroperci in vam želimo ob 30-letnici vse naj. To so res čudovita leta.
2: Velik ste že doživeli, velik še boste in sam s tako paro naprej, ker ste res vrhunski. Hvala vam.
0: Veseljak z vami. Že

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi opozarjajo na težave, s katerimi se volivci srečujejo na predčasnem glasovanju pred nedeljskimi referendumi. Menijo, da je zaradi hitro uvedenih sprememb pri organizaciji predčasnega glasovanja in nezadostnega obveščanja ponekod otežena oddaja glasu. Veronika Polže z inštituta 8. marec pravi, da so že pred referendumi opozarjali na nenavadno določanje volišč strani državne volilne komisije.
2: V Ljubljani je predčasna volišča razbila na 15 lokacij, v Mariboru na 9, medtem ko so skupna volišča ostala v Celju, na Ptuju in pa v Domžalah. Glede na vse povedano, se je težko znebiti vtisa, da je predčasno glasovanje se načrtno otežilo samo tistim volivcem in tam, kjer je na zadnjih volitvah Janez Janša ni dosegel dobrega rezultata.
1: Je pa kljub težavam volilna udeležba na predčasnem glasovanju precej visoka. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo več kot 22 tisoč volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Skoraj enako število jih je glasovalo v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure, se pa danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, podajo vlogo za glasovanje na tako imenovanem volišču Omnia. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljeni orbiti zajel slovenski satelit TriSat-S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo v uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije. Črna pika v središču Sonca ni posledica okvare kamere, temveč tako imenovanega učinka črnega Sonca. Pojav nastane pri delovanju nekaterih slikovnih senzorjev ob izjemno močni osvetlitvi. Imejte prijetno popoldne, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Današnji dan že deževa na zahodu države, na vzhodu pa še nekaj malega jasnine, a ne več dolgo. Padavine bodo namreč po noči zajele vso Slovenijo, tudi jutrišnji dan deževen in hladnejši. Dnevne temperature bodo v glavnem povsod ostale malo pod 20. In razjasnitev pa potem pričakujemo nekje v petek popoldne oziroma zagotovo pa povsod v soboto. Kajti, se veste, ko veseljaki praznujemo, se sonček tako ali drugače smeje in verjamem, da bo tako, torej tudi v soboto na našem koncertu v Domžalah.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Še na slovenske ceste lepo pozdravljeni. Prometna nesreča, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zastoji pa na ljubljanski obvoznici od proti Primorski od Viča do Brezovce, proti Dolenski od Barja do Centra in pred Malencem ter proti Gorenski od Brda do Šentvida. Zastoji tudi proti Štajerski, sicer od Jarš do Zaloške in naprej do Šentjakova proti Domžalam v obe smeri. Zastoji pa so tudi na regionalnih cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Novo mesto, Gotna vas, Krka, Mengeš, Trzino, Trzino in pa na cesta z Ljubljane proti Medvodam, na Igu in na cesti Tomačevo Črnuče. Dva radarja imamo še vedno, en vas čaka v Cvetkovcih pri Ormožu, Črn Kedi pa na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, tam vas merijo pa proti Celju. Srečno, varno, strpno in po pameti.
0: skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lovrom.
9: Zoran, Miha, Natalija in seveda Simon že četrt stoletja skrbijo, da imajo dole po Šentjurju ob vsakih njihovih vajah za ston koncert. In po 25 letih je seveda cajt, da ga praznujo še z enim epikič pa malo večjim koncertom.
7: No in o njem bomo seveda več povedali, ko se nam že čez nekaj minut v studiu pridruži Natalija in pa seveda Simon Gajšek. Poleg hitrih šest se bomo pogovarjali tudi o njihovi čisto novi, čisto frišni Fant, ki bo moj.

0: Torej mora imeti ta prav fan, da bo njen in vse ostalo njihove nove pesmi, teh 25 let, ki so skupaj prehodili in kaj se nas čaka na njihovem koncertu v nedeljo 18. oktobra, pa takoj potem.
1: Takoj potem, ko se zahvalimo našim najboljšim prijateljem, židanga popoldneva ta teden. No, pa vašega tudi, ker ne nazadnje vam vsak dan talajo darila.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
14: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
15: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
16: Ti moja lipa divojčica.
15: Slovenski muzikantje.
16: S pesmijo je v življenju.
15: Mladi Dolenci.
16: Nocoj je druga rekla mi.
15: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Kot rečeno, 25 let je kar velik cajt. V tem cajtu prespimo 8 let pa pol. Proizvedemo za bazen sline. Preživimo en let na WC-ju, fantje tudi dva, in pojemo cel živalski vrt hrane. Pa ne on ta prav živalski vrt, da se ne bo kdo od otrok slučajno zelo strašil. V 25 letih izgubimo na stotine štumfov in si sestavimo 25 novoletnih zaobljub, ki se jih ne držimo, in vsaj eno, če ne dve poročni zaobljubi, če imate srečo. 25 let je pa tudi cajt, ko nam in sosedom v Dolah pri Šentjurju špila ansambl Simona Gajška, ki jih tudi lepo pozdravljamo na veseljaku.
1: Živjo,
2: pozdrav.
0: Simon in Natalija, živjo. Prvo vprašanje, ne, povedali smo že, kaj vse lahko naredimo v četrt stoletja. Zdaj pa dejte najprej vidva nam povedati, kaki so vaši občutki po vseh teh letih, kaj vse se je z ansambl Simona Gajška v tem cajtu spremenil?
2: Ja, mogoče si pozabil povedati, mogoče glih obratno, v 25 letih je bilo veliko neprespanih noči.
0: No, tako, ker povenam, kaj je bilo vsega.
1: Bolj to, ja.
2: Veliko neprespanih noči, veliko skladb, veliko zabav, same pozitivne stvari, bomo rekli.
0: Se pravi, čist nič negativnega si ne
2: tudi 25 letih spremenil.
0: Dobro, hvala. Sad davki so šli gor pa bencin.
2: Bencin, pa nas.
0: No, vidiš, ja, tako.
2: To je zelo slab del.
1: Zdaj, če mogoče še jaz nekaj pripomnim, ne, v teh vaših 25 letih je bilo tudi ogromno enih glasbenih festivalov. Tudi Števarjan leta 2012, ampak kater festival bi pa vi rekli, da ste si najbolj zapomnili in bi mogoče nam spet šli, bi se spet priključili kot tekmovalci?
2: Jaz bi izpostavil Graško goro, pa festival Števarjan. Pa se spomnim tudi, rečemo, v začetku so bili, tudi se pokaži, kaj znaš dobe, to je bil ful odmeven.
0: Ja.
2: Smo bili leta 2003, mislim, da tudi mi absolutni zmagovalci, tudi odlična odskočna deska, tako da bi tudi njega izpostavil.
0: Se pravi, slah tudi dobe še kdaj na odru vidimo, mogoče?
2: Ja, če še bojo...
0: Definitivno bojo, to laufa kot še nikoli, jaz sem bil lani in je to kledi gor, tako da upam, da bo plet za vas. In ko smo pri 25 letih, vi boste v nedeljo 18. oktobra praznovali vašega četrt stoletja v Kulturnem domu Gorice pri Slivnici. Dejte nam povedati, kaj vse nas na tem koncertu čaka.
3: Ja, marsikej.
0: Ja. Mal več.
1: Nekje si skrivnostna dost.
3: Ne, se bom povedala. Imamo tudi neki glasbeni gostov z nami, bojo ansambl Dar, potem ansambl Zeme, Brane Klaužer prihaja, harmonikarski orkester našega Simona, tako da v bistvu se bo veliko dogajalo, no? Tako da se splača priti pogledat.
0: Okay.
1: Absolutno se splača. Zdaj, če ste se mogoče vi ravno priključili zdaj našemu programu in če nas samo poslušate v najini družbi še vedno, torej ansambl Simona Gajška, Natalija in sam Simon Gajšek. In evo, zdaj dejstvo je, da za sabo imate vid že dva samostojna albuma, ogromno enih pesmi, kot smo že omenili. Na zadnje ste bili pa pri nas skladbo Polke za žur. Tako da, danes ste prinesli novo, Fant, ki bo moj, tako da mogoče najprej mal besede o tem, o čem sploh ta pesem govori, je mogoče komu namenjena?
2: Ja, lahko rečemo, ne, da bi mogoče poklonili ženskemu spolu,
1: ja.
2: Ampak rečemo, vsaka punca ali pa ženska si želi enega taga, ne, popolnega moškega, ne.
0: Ja.
2: Da, dober, za Natalijo lahko rečemo, da ona ga je že najdla, ker je poročena, ampak je pa drugim izpovedala tist, kaj bi mogli biti, tako da mogoče si naj predstavljajo punce, kaj bi bilo res najboljše.
0: No, zdaj pridemo pa do tebe, Natalija. Ne, vaša pesem je namreč na internetih v treh tednih presegla 60 jurjev, kar pomeni, da si vsaj tok punc že sestavili malo bolj stroge pogoje za fante. Upam, kakšni pa so te pogoji? Kaj mora imeti fant, da bo tvoj?
3: Sem pričakovala tako vprašanje.
0: Ja, definitivno. Če tak naslov, kaj smo mislili, itak da.
3: Ja, ne zdaj, a veš, če bi zdaj to spraševal recimo mene, ko bi bila 17-18 let stara,
0: ja,
3: bi
0: ti
3: jaz vzela stavek iz refrena, ki je, da ko stopi pred menoj, se more v glavi mi zvrteti.
0: Ja.
3: Ne, takrat gledamo, so moški lepi, postavni. Zdaj, ko pa imaš moža pa otroke, je pa fajn, da je še razumevajoč, da sodeluje s tabo, da je komunikativen, da je romantičen, už vse to.
0: Zna posodo prat,
3: to jaz, gospodinska opravila obveza.
0: Tako.
1: No, vidiš, in jaz mislim, da lahko vi s to pesmijo dejansko pomagate zdaj mlaj generaciji žensk, da ne bojo imela tega aha momenta po 30-tem, ampak že malo po 20-tem. Zdaj, če gremo še malo glasbi, pa k besedilu, kdo vam je pomagal pri vaši novi polki?
2: Ja, tandem je isti kot pri Polke za žur. Primož Ilovar je spisal glasbo, Igor Pirković je napisal besedilo, posneli smo tudi v studiju pri Primožu Ilovarju, posneli smo pa video spot blizu šentjurskega konca.
0: Ne, ne nam še povedati.
2: Drugače pa lahko rečemo res taka poskočna polka.
0: Poskočna polka in kmalo si bomo tale spot mi tudi premierno na veseljaka ogledali, zato vaj vabim, da naše veseljake in veseljake ne tam na našo tradicionalno štirko povabta, da si ga pogledamo.
3: Mi dva vabima vse poslušalce in gledalce, da zdajle hitro prižgete ekrane, radije in pogledate in poslušate našo novo polko Fant, ki bom

0: Nagajška je njihova nova fant, ki bo moj, z nami še vedno Simon in Natalija. Čestitke za nov videospot.
1: Hvala.
0: Zdaj, na internetih je že hit, jaz verjamem, da bo tudi na naših veseljakovih lestvicah tole rato in velik hit, ampak pejmo mi k spotu, ko smo že malo prej načela. Ne? Vi ste kar lokal patrioti, če se ne motim. Ne dam ga, ste posneli izključno v občini Šentjur, na Slivniškem jezeru in v Prevorju, v glavnem, pr Prevorju. Od Ravna ste posneli muzikanta. Kje ste posneli pa tole vašo to novo?
1: Ja, to je pa okolica Ponikve, natančneje v Hotunjah, Ribnik in Masten.
0: Se pravi, še zmeri bliz.
1: Ja, zelo bliz.
0: Še zmeri lokal patriotsko. Ja, bravo, lepo, da se držite tega.
1: Ja, imamo res lepe
2: konce.
1: Konce, tako da je škoda, da gremo drugem.
0: Pa zastoje, ne?
1: To, pa še reklamo, da redimo drug drugo.
0: Tako.
2: Tako, pa vse je pr rok. Zdaj vsi vemo, vi pa tudi po teh 25 letih, da je snemanje spotov kar en tak velik zalogaj. In ko si recimo mi pogledamo samo spisek vseh igralcev, ki ste jih imeli vi v tem vašem novem videospotu, človek hitro ugotovi, da je šlo kukar ne za tak mali igrani film. Koga vse smo torej videli pri igri v spotu, poleg vas seveda, ne, ansambla?
1: Ja, tukaj glavna igralca sta bila Žan in Lucija, ki sta tudi drugače par, di ni bilo težko jima kaj zaigrati, ne, bolj intimnega.
0: Ja.
1: Bilo je še pa potem kup enih drugih punc, prijateljev, prijateljic, zraven, ki so nam skočili pomoč.
0: Bravo, in se veste, kaj pravi, ne, pol spota je, koliko zgleda ansambl pred kamero? Vi ste to naredili z desetko, če me nekdo vpraša. Kot ponavad, polovica spota pa je odvisna od unga, ki za kamero stoji in tudi ta si zasluži kar desetko. Če me nekdo vpraša in kdo so bili člani ekipe za kamero in komu se morate še posebej zahvaliti za vaš nov spot.
1: Ja, to sta pa tudi stalni tandem David in Vesna Šibal, DS Media, to je že tudi standard, vse isto.
0: Bravo, povejte, da sta desetko dobili. No?
1: Ja, bomo predali. Hvala, se zdi, kaj poslušate.
2: Za koga bi človek nekaj menil, če funkcionira?
1: Tako, ne, ja, to drug druga tako. Smo navajen.
2: Ja, zdaj mogoče še po plani za prihodnost, da malo povprašamo. Vse vem, da zdaj predvsem govorimo o tem velikem praznovanju, ki se bo zgodilo v Gorici pri Slivnici, ampak kaj je še kaj tazga, ker bi mogoče v letošnjem letu izpostavili? Imate še kakšno pesem, ki je tensta, pa jo bomo slišali do konca leta 2026 mogoče?
1: Ja, zdaj, tokrat ne bom obljubil, da bo do konca leta. Na zadnje smo se bila stavila, pa sem ne stavo dobil, ne?
0: Ja, res je.
1: Zdaj ne bom. Imamo pa ena, dva čudovita valčka v predalu. Ampak zdaj po dveh polkah mogoče bo bolj umirjena skladbica.
0: Bolj umirjena skladbica, do konca leta smo rekli, ne?
1: Ja,
2: mogoče.
0: Dajmo se ne staviti. Za tiste, ki nas sam poslušate v najni družbi, še vedno ansambel Simona Gajška, Simon in Natalija in mi smo na veseljaku zavezani tradiciji, smo kar taki tradicionalisti in ker, kot seveda tradicija veleva, je cajtov za naših hitrih šest tradicionalnih. Vem, ne bi zdaj živčni. Ker praznujete 25 let, je to sajt, ko se 25-letnik ne spomne, kje preveč, kaj se mu je drojstvo dogajalo, ker se mu v življenju že tako veliko dogaja. Zato bomo tokrat preverili, kako ansambel Simona Gajška, kaj pozna ansambel Simona Gajška, sta pripravljena?
2: Poskusimo. Malo optimizma, lepo prosim.
0: Prvo vprašanje, sta pripravljena?
3: Ja, sva.
0: Pa hitrih šest, ne? Okay. Kdaj ste izdali pesem Družina ljubezen je? 12. aprila 2025 ali 21. aprila 2025?
1: 21. aprila.
0: Bravo.
2: Drugo vprašanje. Koliko gledov ima vaša polka za žurna internete tih? 114 tisoč?
3: Ja.
2: Ok.
0: Prav, stop. Tudi si rabo druzga. Okay. Kdo od naslednjih prijateljev je nastopil v vašem spotu za valček bogatstvo spreminja ljudi? Gvido in Julija ali Matjaž in Nina?
3: To še pa ti vedem.
1: Gvido in Julija.
0: Na robe osi štiri.
2: Kater spot ima na internetu največ ogledov? Če boš hodil kdaj mimo, 39 tisoč, ali ne dam ga, 35 tisoč. Malo sem pomagala, ker je šlo prej malo težko. No?
1: Ja, ne dam ga.
0: Naravno. Ne, če boš hodil, daj mimo.
1: A ja, če boš hodil, mimo.
0: A ja, mislim, ja, narod, bravo. Še s pomočjo smo, neč hudga, zima ta pa.
2: Madonna, pa tako sem se trudila.
0: Še ena težka. Še ena težka, taj pa taka bolj barv, upam, da nista fakt blind. Kakšne barve srajce ste nosili v spotu, muzikant je malo kdaj doma, bele ali modre?
3: Modre.
0: Ja, pa zimam prav?
1: Modre.
0: Bravo. Bravo, Marata. Zdaj pa še najtežje vprašanje prohaja.
2: Dobar, zdaj pa ne bom nič pomagala, Simon, tako da zdaj se pa boš mogel pa znajdeti. Natalija, pripravljena?
3: Ja.
2: Kje bo koncert Veseljakovih 30 to soboto? V Domžalah ali v Domžalah?
3: Kar v Domžala.
0: To ni v Domžale.
3: Ja, ni v Domžale,
0: Domžali, to se skos malo matra. Bravo, bravo, bravo. Vama je prišvelo, ni bilo tako težko. Ne?
2: Super vam je šlo in lahko rečemo kapso dol. Imamo tam lepo ene posebne diplome, ki jih dobite izven etra. Za konc pa seveda še eno vprašanje, v bistvu deta, kar vidva nam povedati, kje lahko obiskovalci kupijo karte za vaš koncert, ki se bo torej zgodil naslednjo nedeljo.
1: Ja, res je, naslednjo nedeljo naš koncert, kot smo rekli, ob 16. uri v Gorici pri Slivnici. Vstopnice se dajo dobiti že v gostilni Lesja v Gorici pri Slivnici, lahko jih tudi prek naše Facebook strani ali prek maila. Uro pred koncertom se bo dali tudi dobiti, če še bodo.
0: Ja, če še bodo, ja.
1: Drugače pa ali pa nas kontaktira in predčasno uredimo.
0: Dobar, kaj pa, če tako. Recimo zdaj vse razprodate, bo to še enega naredili, tako kot to delajo recimo Modrijani, eni preveč kart, pa še enega naredili, lahko bi, ne?
1: Ne obljubim.
2: Manjši premisli, Simon, manjši še premisli, važi.
0: Najlepša hvala za obisk na Veseljako, še enkrat hvala. Obema. Srečno naprej, upam, da bo do konca leta nov komad, drugače se vidimo pa naslednjo nedelo 18. v Gorici
2: pri Slivnici.
0: Tako, hvala lepa še enkrat, zdaj gremo pa s polkom za žur. Naprej.
2: Srečno.
0: Hvala, hvala.

0: Še enkrat Simonu in Natali za tale čudovito obisk v našem studiu. Če ste ga slučajno zamudili, seveda opcija, da prevrtite nazaj na vaših televizorjih ali pa pridno pokukate tudi na interneta, torej na našem Facebook profilu in Instagramu bomo kmalo objavili izsek našega pogovora. Kar se tiče vremena, pa ja, prihajajo padavine, tam kjer še ne dežuje, bo deževalo do konca dneva ali pa vsaj do jutri zjutraj, ko bodo padavine zajele vso državo. V mestu tudi kakšna nevihta na primorskem koncu, pa močnejši sunki južne vetra. Razjasnitev pa pričakujemo nekje v petek pozno popoldne ali pa če ne prej v soboto, ko veseljaki praznujemo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost že 50 let.
3: Če na ceste pogledamo, promet je ovira na dolenjski avtocesti, zato previdno v smeri Ljubljane zaradi problematike na vozišču med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Promet je oviran tudi v Ljubljani na Dunajski cesti zaradi nesreče pri poslovni stavbi Dela, smer center, tam seveda nastaja zastoj, ampak to za Ljubljano nič kaj novega. Zastoji pa so tudi na ljubljanskih obvoznicah, proti Primorske Dviča do Brezovce, proti Dolenjski od Barja do centra in seveda tudi pred Malencami, proti Gorenjski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš do Zaloške in seveda do Šentjakoba, pa proti Domžalam v obe smeri. Zastoj so tudi na cestah Izola, Strunjan, Vodice, Moste, Mengeš, Trzin v Trzinu in na cestah z mestnih središč. Opazili ste še tri radarje pravzaprav na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod, radar je tudi v Malem Kamnu pri Krškem, pa še en vas čaka v Kuzmi pri Britofu, ste potrdili, da je še vedno tam. Tako da srečno, varno, strpno in predvsem lahko nogomet. Pa zdaj še akcija, ker gledajo telefone, tako da če telefon še vedno uporabljate, pa se pogovarjate takole na uhu, jaz mislim, da si rabite ali nov avto kupiti ali pa ene slušalke.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Ja, midva se malo sprašujeva, malo kalkulirava, malo namigujeva drug drugmu, kdo je torej ta teden zmagovalec lestvice veselega vrtiljaka. Vi ste bili tisti, ki ste odločili in seveda vi ste tisti, ki boste zdaj tudi mora biti zaslišali prav tisto pesem, za katero ste najbolj vneto glasovali.
3: Tako da te pa sliša tudi vaš telefon, se ga dejte na glas, kar malo po peti tudi nekoga pokličemo, eno izžrebano telefonsko številko, ki sodeluje v naši nagradni igri za... Koga?
0: Za Krpan.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Si kam nosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Doživite čar orienta v lesnini. V soboto.
5: Za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.

0: Brestnina.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
2: Veseljak. Ritem moj.

0: Jan, čeprav da je poletje prekratko, jaz pa dodajam, da je lahko včasih prekratek tudi delovni teden. Se veste, včasih je enostavno vsega preveč in pa si rečemo, ja, če mi pa tole nov rata zdaj le narediti, bom pa v soboto, ko imam mečkem več časa.
1: Res je, to je prav opis mojega faksa in srednje šole. Zelo dobra taktika, ki se obnese skor vedno. Razen seveda te sobote, ki prihaja, ker takrat bomo pa vsi veseljaki uradno upravičeni vseh delovnih dolžnosti in zato imamo več kot dober razlog.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, kot sem jaz mojim doma povedal, da so mi na šihto rekli, da v soboto zaradi našega koncerta doma ne rabim delati popolnoma nič, ker tudi ponavadne, so bili pravzaprav zelo razumevajoči. Janis pa Patrija sem rekel, Loro, ni problema, boš pa pač v petko se zrihtali.
0: Ja, tako kot smo mi vse zrihtali in pripravili za naš koncert, ki prihaja veseljakovih 30. Mislim, mi bi na

0: Najraje, da bi se ta koncert zgodil že kar zdaj, tako zelo smo neočakani in nestrpni, da vam pokažemo, kaj vse smo prištimali za vas.
1: Poleg odlične glasbe, seveda, za njo bo skrbelo ogromno odličnih muzikantov na čelu z ansamblom Petra Finka, ansamblom Braneta Klavžarja, slovenskimi muzikanti, seveda Alpskim kvintetom, ki smo ga tudi prve smo jih pokazali, in pa ansamblom Jureta Zajca. Fešta.

0: A kako da bi tale pesem že mečken upisvala vse tisto, kar se bo to soboto zgodilo v športni dvorani komunalnega centra Domžale. Točno ob 20. uri tam začnemo z našim dogajanjem, ampak seveda predlagava, da ste tam že vsaj pol ure prej, se veste, da boste v miru poiskali svoj sedež, da boste lahko še sosedom malo poklepetali, da boste našega lurička mečken pocukali za rokav. Skratka, bote tam ta pravcajt, da vam slučajno kaj ne uide.
1: Mal pred koncertom vas bom pred dvorano v bistvu jaz cukal za rokave, tako da bote prepravljeni tudi na kaj odgovoriti v naš mikrofon. Karte, če je pa slučajno sploh še kakšno ostala, dobite na topeventu.si ali pa na vseh prodajnih mestih Petrola.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetje. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom predelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri pridelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirja za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države, proizvodi pa na trgovskih policah so na to dražji in se sprašujem, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Učiteljica z osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena.
3: Ali je v demokratični državi podpis peticije razlog, da se posameznika evidentira, razvršča, preverja zaradi njihovega stališča in državljan ne izgubi pravice do svobodnega izražanja samo zato, ker dela v javnem zavodu? To ni vprašanje leve ali desne politike, to je vprašanje meja oblasti in vprašanje zaščite svobode izražanja.
1: Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerim Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Želimo vam lep preostanek srede, nasvidenje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Sedaj lepa je začelo rahlo kapljati tudi že v Ljubljanski kotlini, padavine pa se bodo zvečer okrepile in razširile po noči nad vso državo. Jutrišnji dan, ja, deževam, pridno bomo odpirali dežnike, pravzaprav jih bomo čisto zares lahko odložili šele v petek popovdne, ko prihaja razjasnitev, ki pa tokrat ne bo prinesla tudi nove otoplitve. Dnevne temperature bodo ob koncu tedna večinoma pri okoli slabih 20 stopinjah Celzija. Ja.
12: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Fuglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Še na slovenske ceste ne bo pozdravljeni. Na primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Previdno pa tudi zaradi pneumatike na vozišču promet oviran tudi na pomorski avtocesti proti Mariboru pred Cerkvenjakom. Zastoj imamo še na ljubljanski voznici proti Gorenjski po celotni zahodni voznici pa proti Štajerski od Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoj pa tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Mengeš Trzin in pa na cestah z mestnih središč. Še kar nekaj radarjev ustraja, ta prvo vas čaka na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod, radar je tudi v planini pri Postojni, po Malem Kamnu pri Krškem vas čakajo. Še en radar je v Kuzmi pri Britofu, radar pa je tudi na cesti Kranj Škofja Loka v Bitnjah pri gasilskem domu. Srečno, varno, strpno in po pameti.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan, židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
14: Z Ajdo in Lauro.
13: In kot vsak dan upam, da imate telefone na glas, da niso na vibro naštimane, ker bova kmal zopet, tako kot vsak dan, poklicala nekoga, ki bo prejel čist frižno majčko iz fanshopa Vitlov in prikolic Krpan.
11: Ja, ne pa poveva, da se mi tukaj na Veseljaku res zabavamo ob branju in poslušanju teh vaših odgovorov, ki nam jih pošiljate. Torej, sprašujemo vas tudi, ne, še vedno, pri kateri stvari v življenju velikost ni pomembna. In ja, hvala lepa za to, ker v teh dneh tudi z vašimi odgovori skrbite za naše trebušne mišice.
13: Tako.
11: Kdo je pa današnji zmagovalec, pa preverva čas? Jaz, manj kot pet minut.
13: Fehtar imamo Pavlo, še prej pa še enkrat hvala Krpanovcem.
14: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpanovce.

0: zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: Ne sam, da velikost oživljenj ni pomembna. Ne, pogosto krat je glih obraten. Ko pes, ko velik pes čekani pod rezanim repom, recimo sreča malo čivavo, kar nekrat odihne se skrije. Ko slon, recimo, vid miško, zbeži stran. Ko Borut Pahor vid miško, malo zbeži bliže, ampak se to ni važno. Mala Lego kocka je tudi nekaj mehkega, ki odraslega človeka sred noči, sred hodnika sprav v jok. Mamice, ki po otroke hodijo s tako velikim džipom kot kombi, doma je pa sred oblade pa parkirati ne more. Velikost torej res ni pomembna. Važen pa je, kaj znamo s to velikostjo mi narest.
2: Res je, dobro ste lepo povedal in to zagotovo najbolj vejo pr Ferrariju od gozdnih prikolc, pa ne samo zaradi barve, ampak predvsem zaradi inovacij. To dokazujejo njihove čist nove prikolce Karpan GPXS, ki so najmanjše v njihovi ponudbi s 6, 7 ali pa 8 tonami skupne dovoljene mase.
1: Kar seveda pomeni, da lahko hlode z gozda vlečete tudi z manjšim traktorjem v bolj gostem gozdu in na potka, kamor prej s prikolo pač niste mogli. Tako da se ker ena taka formula ste, ne? Manjši, lažji, agilnejši, pa še težišče je tok nizko, da se lahko verjetno tudi punih ta strmih koroških klancih čist pošrek voste, če hočete.
2: Za njihovo celotno ponudbo najdete na vitli-skrpan.si, medtem pa le opravite svojo domačo nalogo, kateri sva vas danes z Lovrom že večkrat pozvala, torej če hoče dobiti Karpanovo majico z njihovega fanshopa, bodo seveda vsi vedeli, katera je vaša naslednja prkolca, moram jih zdaj povedati še enkrat, kako jo vi lahko dobite.
1: Da nam na 031-66-444 poveste, pri katerih stvarih v življenju po vašem velikost ni pomembna. Bote izvirni, mi pa vsak popoldne enega pokličemo in zdaj seveda saj, da vidimo, kjero cifro smo žrebali danes, tamle Petra eno potegla ven iz žepa.
2: Držimo pesti.
1: Jaz upam, da se jav, zaenkrat nam je dober kazal 3 dni.
2: Gospod ali gospa, ajde reči.
1: Ne vem, ne vem, bomo videli, nimamo pojma, bomo pa videli, to se bo zdaj.
2: A zvon?
1: Javo. Zaenkrat še ne bomo videli, če bo zvonil.
2: Lo?
1: Mogli bi začeti zvoniti, ampak še ne. Če nemo še enkrat, bo bi zaračni kodga.
2: No, držimo pesti, da zdaj nekoga prikličemo, ker nagrada je res lepa. Vi ste nam pa res poslali ogromno enih SMS-ov.
3: Številka je trenutno nedosegljiva.
2: Jaz sem občutek, da bo temu nekomu zdaj zelo, zelo žal.
1: Bomo še enkrat probali, ni še vse izgubljeno, damo še eno šanso.
2: Držimo pesti.
1: Zvoni, zdaj pa bo. Da vidimo. Še kar zvoni. Lej, majčka ali pa nema, če nema pa jaz vzel.
4: Ja, prosim.
1: Dober dan, kdo je z nami?
4: Dejan pri telefonu.
1: Dejan, a vete vi, iz kje vas mi kličemo zdale?
4: A si ti, Lovro?
1: Ja, sem, to še ne spajal.
2: Živjo, živjo, dober dan želim, Dejan.
4: Dober dan, živjo.
1: Dejan, dejte nam povedati, vi ste se v nagradno igro eno našo prijavili, ne? Za tele Karpan nagrade.
4: Ja.
1: Dejte nam povedati, kaj ste vi napisal v SMS-u?
4: Ja, ne vem, zdaj, jaz sem mal razmišljal, zdaj to je to, kot petel, ni treba, da se križamo, če žal kup gnoja več, če na konc stojiš v njemu, si tako odrekel.
1: In točno tale vaš stavk, da se ni tako odrekel, vas je pripeljal do naše dnevne nagrade od Karpana, tako da iskrene čestitke, dragi Dejan.
2: Bravo!
4: Ja, hvala.
1: Res je, Dejan, ste kje v hosti?
4: Tudi.
1: No, zdaj morate imeti tole majico na sebi, da bo še srnce za vami gledali po hosti, prav?
4: Ja, ne vem, če upam. Ne vem, da je ena huda.
1: Pa sem za doma.
2: V glavnem, Dejan, super ste nas najprej nasmejali z vašim odgovorom, zdaj pa še s telim prijetnim telefonskim pogovorom. Super, da ste se javili, sva že prej enkrat o mes probala, pa nekaj ni šlo, tako da v glavnem, očitno vam je bila tale nagrada vseeno namenjena in čestitke, lepo noste to lomajčko, vsi ostali pa seveda telefone v roke in povejte, pri katerih stvarih velikost pač ni pomembna. Bolj ste kreativni, ja, bolj se umomi režal.
1: Res je, 031-66-444, dejem vam pa še enkrat iskrene čestitke in upam, da se vidimo v hosti, če ne drgije, ne?
2: Srečno!
1: Hvala lepa, živja!
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
5: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Avto operete. Psa stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Jasno in glasno. V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
15: Ja, Jasnica in Robert Gota imata že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno. Glasno.
16: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar.
18: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: In kot je konec našega sončnega in toplega poletja, počas je vse bliže koncu tudi Triglavski ledenik, dame in gospodje, nažalost, ki je bil nekoč priljubljena destinacija poletnih smučarjev in seveda tudi pomemben simbol alpske dediščine, ko smo glih prej o Davo Karničarju govorili. Ne?
1: Naši raziskovalci ga sicer spremljajo že od leta 46, takrat je obsegal približno 14 hektarjev, ali pa če zdaj to povejo malo bolj po domač, 20 nogometnih igrišč, ali pa 933 milijonov kepic sladoleda. No, danes je Triglavskega ledenika samo še za nekaj malih zaplat ledu.
0: Ja, Triglavskemu ledeniku tok mal manjka do izginotja, da je še Helena Blagne napisala komad za njega.
1: Ampak, če se vam tole mogoče sliši, kot da še vse ne bo zginut tako zelo hmal, naj povem, geograf Miha Pavšek z RC SAZU opozarja, da bi lahko zadnji ostanki dobesedno izginili že v prihodnjih dneh.
2: Ba, nekdanja ledenika, ne, pri katerih smo v zadnjih desetletjih opazovali samo še breku kose ledu, pri miru stoječe, nista se več premikala, te kosi se niso več premikali, niso imeli več razpok, tako da pravzaprav nista bila več prava ledenika, ampak vendar je letje še tam gor bil. Ne. No in zdaj vse kaže, da ga bo dobesedno v teh dneh, a ne, po Triglavom bodo izginili še zadnji koščki ledu.
0: Tako da imate vsi, ki bi si želeli dejstvo, da ste se še lahko dotaknili Triglavskega ledenika zapisano v svoji planinski knjižnici, sam še kakšne par dni cajta, da se odpravite na našo najvišjo goro. In če vam eni še vedno upajo govoriti, da podnebne spremembe ne obstajajo, se naš edini ledenik že več let ne oblavlja točno zaradi njih. Prevelike temperature in če dalje manj snega pomen, da se ne sam naš, ampak tudi ostali ledeniki v Evropi počas krčijo.
1: In to seveda ne predstavlja problema samo za znanstvenike in plezalce, alpiniste in turne smučarje, ter vse ostale, a ne? Tudi mi, ki imamo radi naravo, smo seveda, bom rekla, malo ganjeni, žalostni ob tej novici. Izginjanje ledenikov lahko vpliva na vodne zaloge, kar pomeni, da bi lahko zmanjšan dotok vode vplival recimo še na reko Dravo, pa na reko Muro ter kmetijska območja, ki so seveda od njih odvisna.
0: Tako da ne boste rekli, da vam je čisto vse in če so v Švici ledeniki topijo. Tako da, če se hočete še dotakniti slovenskega ledenika, morate hitro naplanirati vzpon na Triglav ali pa konc koncev skočiti pod Skuto v Kamniško-Savinjske Alpe, ampak to za tistega nimate kaj dosti cajta. To je sam še en dodaten opomnik, ne, da nas narava prepričuje, da moramo imeti mal bolj na njo pas, da jo moramo imeti radi, pa tudi en na drugega. Tako da imeti radi sebe, druge in naravo, pa bodo mogoče enega lepega dne tudi naši otroci videli svet tako lep, kot smo ga mi, ko smo bili mali.

0: Svet je tvoj, svet je moj, svet je naš in to ne glede na vreme, imejmo ga radi in čuvajmo ga. Prej smo imeli eno lepo novičko, no, ki sicer ni tako zelo lepa, ampak mogoče nam je dala pa malo za misel. Seveda govorim o zadnjih zaplatah našega edinega ledenika, zeleni sneg, ki izginja. No, izginja pa tudi prijetno sončno vreme, ampak ne za prav dolgo. Prihajajo padavine, ki z nami ostajajo do petkovega popodneva, potem pa se bo razjasnilo, tako da konec tega tedna vseeno prinaša tudi nekaj sonca in ja, nižje temperature, ki bodo čez dan ostale pod 20.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Lepo zdrav še na ceste, dve okvari vozili in predmet na vozišču. Imamo najprej k okvaram vozil. Prva vas čaka na Dolenjski avtocesti pred Mirno Pečjo proti Ljubljani, tam je še vedno zaprt počasni pas. Še ena ovira pa na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani, prav tako oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice je seveda promet povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč. Trenutno je to predvsem na Ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer od razcepa Bizovik pa vse do Domžal v obe smeri. Imamo še zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti pred Mirno Pečjo, pa predmet na vozišču prometu vira na Podravski avtocesti proti Mariboru pri počivališču Dravsko polje. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin. Radarji pa so v spodnji Selnici, pri Selnici ob Dravi, tam v smeri v obe smeri, še en radar v planini pri Postojni, pa na cesti Kranj Škofja Loka v Bitnjah pri gasilskem domu. Srečno, varno, strpno in kot rečeno po pameti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
3: Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: In mislim, da je zdaj trenutek, ko smo lahko še za en pikič bolj ponosni na to, da smo Slovenci, da imamo tako zelo krasne športnike in da bo danes znova zazvenela tudi slovenska himna.
2: Res je, dame in gospodje, Primož Roglič je na jesen svoje kariere, kaj je rekel, da fura sam še za malo, še za guž, pa da se mu keveli gont ne lup, da je tudi z drugim mestom zadovoljen, dokazoval oziroma dokazal svoje mojstrstvo na domačem kronometru, namreč na evropskem prvenstvu je ob številnih navijačih predvsem unovčil tisto svojo zasavsko moč v tacah,
0: vožnji
2: na klanc na Možjancu so šli in osvojil zla to medaljo na kronometru.
0: Bravo, Primož, mi v Zasavi bi rekli, danes je šel Rogla na muč in je šel in je zmagal in hvala lepa, ker lahko s to čudovito novico tudi mi do konca pospremo naš Židan popoldan.
2: Ja, in ni šel kar mal na spodku, kot je rekel, da on rad gre, namreč odločilno prednost je dec priboril že v ta prvih 8 kilometrih, ker je imel namreč najboljši čas na Možjanci, najbližji mu je bil pa Francoz Bruno Amirali, ki se lahko joha, ker je zamudil več kot 13 sekund za njim. Tako da bravo, Rogla!
0: To mi deli. Gremo dalje. Woo!
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In ob 18. uri, dame in gospodje, ker je le sreda in ker se spodob in ker je prva blondinka našega Veseljaka, že skoraj nekje okoli Veseljaka, ob 18. uri glasbene želje uživo z našo ljubico Špuro Jazbinšek, ki jo seveda dobite na telefonsko številko 08 280 1000 ali pa na Facebook Veseljaka. Počakajte tudi na lini, če boste malo dolgo čakali, nič kutka, ker so gužve velike, kdo pa ne bi rad z ljubico govoril. Tako da bote potrpežljivo.
2: In potem, ko bomo poskrbeli za vaš glasbeni okus, bomo obuli še gojzarje, če že ne čist zares, pa vsaj tako virtualno in se znajo še prvo pajkico Leo Medral Gams podali na Potep. Ob 20. uri torej oddaja Potep z Leo, danes tudi v družbi Gregorja Kirša. Kot smo lahko že prej slišali, tokrat ne bosta z Leo samo hodila, ampak se bosta tudi razvajala. Na koncu pa, verjela ne, pristala celo v savni.
1: Ob 20:30 še ponovitev VIP petka oziroma prejšnje ponovitve prejšnjega VIP petka, ko smo imeli ponovitev enega starega VIP petka, tako da boste vse videli. Lepo je malo za nazaj pogledati, sploh ob 30-letnici Veseljaka. Ne?
2: Gospod Podboj bo torej v VIP petku, kjer se bo govorilo veliko o Slakovi glasbi. Ob 21:30 pa sledi še ponovitev tretje epizode prve sezone Gospodinje. Pojejo! Wow!
1: Tako da veste, kva danes gledat na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Šankrunda!
6: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
7: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si
2: Si kamnosek ali cenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetje. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom predelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri pridelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirja za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a je ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države. Proizvodi pa na trgovskih policah so na to dražji in se sprašujem, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Učiteljica z osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena.
3: Ali je v demokratični državi podpis peticije razlog, da se posameznika evidentira, razvršča, preverja zaradi njihovega stališča in državljan ne izgubi pravice do svobodnega izražanja samo zato, ker dela v javnem zavodu? To ni vprašanje leve ali desne politike, to je vprašanje meja oblasti in vprašanje zaščite svobode izražanja.
1: Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerim Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Želimo vam lep preostanek srede, nasvidenje.
4: Pred nami je precej oblačna in deževna noč, tudi tam, kjer zajle še ne dežuje, se bo pooblačilo in torej tudi nov val padavin bo kmalo zajel vso Slovenijo. Jutrišnji dan deževen, potem pa od petka naprej znova pod našim soncem, ki bo pridobivalo na moči, čeprav je res, da dnevne temperature ne bodo več tako zelo visoke kot na začetku tega tedna, ostale bodo malo pod 20.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Še na ceste lepo pozdravljeni, zastoje imamo še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa na cesti Mengeš Trzin v Trzino pri delovni zapori v obe.

0: smeri, drugih posebnosti ni, tako da netko tudi ostane srečno, varno, strpno in predvsem po pameti, pa kamorkoli vas vaša pot že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Za lepši dan. Židan popovdan.
3: Z vami je veseljak.
1: Z Ajdo in Lauro.
4: Ja, in preden midva najino popovdansko štafeto predava naši ljubici, ki je že prajt za to, da izpolnil vse vaše glasbene želje, mislim, da je prav in pošteno ter pravično, da malo ošvrknemo še jutrišnji dan, ki na veseljaka prinaša kar tri obiske. Če začnemo v veseljakovem dobrem dnevu.
0: Ja, malo po 10 uri nas obišče Ivan Sivec z Dragom Plazom. Ivan Sivec je namreč svojo 200. Knjigo posvetil festivalu Graška gora Poj in igra. In kdo od Draga več ve o tem festivalu? Jaz mislim, da še sam festival ne ve več. Malo po 16. uri pa...
4: Ježeš, Marička, nekaj sladkega in nekaj grešnega. Direkt za nas. Sladki greh prihaja z eno čudovito priredbo, ki jo vsi poznamo. Dej malo zagušno.

0: priredilo narodno zabavno, kar pomeni, da se bo naslednje let ali pa še tudi letos, ko tudi bojo še veselice špirala skozi, no malo po 17. uri po našo družbo pride še ansambl Nemir, ki nas bo povabil seveda na Veseljakovih 30, še bolj pomemben pa na tudi njihovo nemirno noč v Trebnje, kjer bo zelo lušten
1: in nemiren.
0: In nemiren, ker imamo še eno presenečenje, ampak to bomo vse jutri povedali, se pravi po 5. uri, do takrat pa tudi, če ni tork, pa je pač sreda, bi še zmeri raje en tork imel, tako da Gregor Ravnik in njegov torek pred glasbenimi željami na Veseljako. Nič 8, 280, 1000.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
1: Pridan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Halobeton, Trebnje, 031-644-300.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelc Trzin. 080-99-66.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
13: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se

0: potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
5: Ti moja lipa divojčica.
4: Slovenski muzikantje.
6: S pesmijo je v življenju.
4: Mladi Dolenci.
7: Nocoj je druga rekla mi.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je Veseljak.

0: Veseljak. Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Prijeten pozdrav in dobrodošli v Spominčicah. Zadnje tedne v naših sobotnih druženjih nekoliko bolje spoznavamo ekipo Radija Veseljak in sledno že nekaj časa sestavljam tudi izvrsten poznavalec narodno-zabavne glasbe ter raziskovalec in zbiratelj vsega, kar je povezano z njo. To je Simon Golobič, avtor oddaje Glasbeni arhiv, ki jo slišite vsak delavnik ob 9, 12 in 15. Obenem pa je Simon eden izmed najbolj zaslužnih oseb uspešno izpeljanega koncerta Veseljakovih 20 in pomemben člen dogodkov, ki še prihajajo v Veseljakovem imenu. Omeniti velja tudi, da ima Simon doma že skoraj nepregledno velik, a skrbno urejen arhiv plošč, kaset, plakatov, inštrumentov, priznanj, ki bodo najverjetneje kmalu našle svoj prostor tudi v Muzeju narodno-zabavne glasbe. No še več o Veseljaku Simonu pa boste morebiti izvedeli skozi naslednja vprašanja. Simon je že ob meni in mogoče je prav, da spoznamo torej njegovo zgodovino, pravzaprav otroštvo. Simon, katera

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost veseljak, naš sodelavec, kolega Simon Golobič. Simon, de povej nam, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Težko bi izločil tisto, ki mi ni šla. Vsekakor sem pa še do dan danes zvest oboževalec kremšnit.
0: Se spomniš, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? O čem si takrat sanjal, da boš, ko boš odrastel?
1: Sledil sem kar idejam mojih sošolcev, ne? To je bila sanja, da bomo vsi odvetniki in da nam ne bo treba nič delati in bomo imeli denarja toliko, da ne bomo vedeli kam z njim. Ne? Vsekakor so tele otroške sanje se z leti spremenile, strašno rad imam živali, bila je tudi želja, da bi šel po veterinarski poti, potem sem opravljal neke teste in nekak me je, so me smernice potegnile v oblikovanje, tako sem na konc pristal v gradbeništvu in v projektiranju in na koncu tudi v fakulteti. Danes pa v bistvu vidim, da je tole tale oblikovna umetnost oziroma tale umetniška žilca, ki jo nosim v sebi, je nekako kar posvečena narodno-zabavni glasbi.
0: Verjetno smo te že večkrat vprašali, pa vseeno, kdaj si spoznal oziroma kdaj si začel s tem zbirateljstvom?
1: Mislim, da se kar približujemo 20. obletnici svojega ustvarjanja. Torej, takrat se je v bistvu sploh zadeva začela po nekem naključju, ko sem iskal posnetke takratnega tria Nika Zajca. In ker sem bil neuspešen z številnimi prošnjami na Radio Slovenija, ne da nisem dobil skladbe, nisem dobil niti odgovora na številna pisma, ki sem jih takrat pisal. Tako da v bistvu mi ni preostalo druge, kot da poiščem kar originalno gramofonsko ploščo in te že sama naslovnica nekako pritegne, kar je fotografija večjega formata in potem tudi tista izvirna glasba me je potegnila s pomočjo mojega takratnega mentorja diatonične harmonike gospoda Pavleta Magariča.
0: Ja, mislim, Simon, da smo te danes kar nekoliko bolje spoznali skozi tvoje otroštvo pa do sedanjega ustvarjanja, pa predno zaključiva z vsem znanim rekom, mladost je norost, a če stavek dokonča Simon Golobič, potem mladost je?
1: Mladost je obdobje, ki bi jo z velikim srcem še enkrat ponovil od prvega dne naprej.
0: Seveda ti ob zaključku današnjih spominčic prepuščam, da sam izbereš melodijo, s katero zaključujemo.
1: Izbral si bom kar eno Avsenikovo in to bo tista Nasvidenje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Si kamno sekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

0: Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica. Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
1: Skupaj nam res lušno bo.
0: Skeden fešto.
2: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
0: Z Jasno in glasno.
3: Jasno in glasno. Mamo se krasno.
0: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji Move Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
7: Bo izjemno termalno. Zakaj?

0: V nedelo zvečer na tebe veselja Golica.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober. Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
2: Si kamnosek ali cenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
7: Šankrunda!
8: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
9: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
10: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
1: Ducat Veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divji so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramel, besedilo pa podpisuje Žiga Šramel, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Vokala, popoln par je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

Ansambl Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj, gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Naslednji na lestvici so ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka v ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko beseda in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambel Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa

Fehtari so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet poln spominov, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Radio Veseljak.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
3: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
4: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Pevci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

pod številko 1 in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat veseljakovih.
1: Radio Veseljak.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
5: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priba okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priba okna.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
4: V VIP petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.
5: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.